0: Og så er det du, Emily, og han Anders Jonsen, som skal være våre reporterer litt her og litt der.
1: Og det gleder jeg meg litt til, å stå der live, og, fordi det er noe annet når du skal ta ting live. Det, det er veldig gøy.
0: Ja, det er det. Og så får jeg stå her og få dere på lufta og passe på at teknikken her i studio fungerer og ta dere inn på rette plasser.
1: Ja, altså du blir jo litt sånn som radiolytterne. Du får jo med deg stemninga via oss.
0: Ja, ja, gjør jo det.
1: Så du blir jo litt likestilt med de.
0: Ja. Vi gleder oss til 2 timer direkte i forbindelse med Arctic Race of Norway, andre etappe fra Bø til Andøy. Vi er på plass med stand og radiostudio nede ved friluftsgalleriet Parskvoll på Vinje. Så det vi skal gjøre nå, Emily, det er at vi skal begynne å ta og teste utstyret, en sånn finpuss på lyden, og så skal alt bli pakket ned og gjøres klart til i morgen, og så blir det opp med telt i ettermiddag, og så kommer vel Frøydis innom, her har jeg hørt rykter om.
1: Frøydis kommer, og vi skal jo ut og spraye høyballer.
0: Åh, har dere fått til noe der?
1: Ja da.
0: Ai. Dette blir fine saker. Det hører jeg, det jobbes.
1: Det jobbes.
0: Ja, veldig bra. Nei, men da skal vi begynne å runde av, og så begynner vi å gjøre oss klar til morgendagen. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn er det som har laget dagens formiddagssending. Vi sier tusen takk for oss i dag, og på stort gjenhør i morgen til 11:00. Da er vi direkte inne fra Arctic Race of Norway, andre etappe, og friluftsgalleriet Parskvoll i Bø.

0: så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best skår med 5. En mann i 50-årene er fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene er pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det er en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale er begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjonen med en fritidsbåt i Tjørn i slutten av juli. 2 personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale er begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra OsloMet. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
2: VKS.as
3: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
5: Trefibernord.no.
7: Bingo studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel kanskje...
8: Nei!
7: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
8: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra OsloMet. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående, mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette er Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV 2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre.
2: vks.as
3: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
5: Trefibernord.no

0: 7 personer er innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 er innlagt på sykehus i Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre i forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Joker Eide, Prix Traume og Spar Bø i Vesterålen.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Moves Like Jagger, Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, og da kan vi si hei og hjertelig velkommen til to timer direkte ifra formiddagsstudio i Radio Bø på denne spesielle fredagen 14. august. Det er Arctic Race of Norway som står på plakaten mange plasser, både i Ofoten og i Vesterålen. I dag er det andre etappe ifra Bø til Andøy. Og vi skal etter hvert få kontakt med våres studio nede med Venjeskyen, friluftsgalleriet Parkvoll. Der har vi han Anders Jonsen og Emily Holen på plass. Mitt navn er Ted Ivar Pølsen, og jeg står her i studio på Vinje. Vi har mye vi skal igjennom. Vi har en dugnadsgjeng som har rigget stand. Det er klart for masse gode kaker, kaffe, vi har Radio Bø krus, vi har Radio Bø drikkeflaske på våres stand pynta opp. Du kan se bilder allerede nå på Facebook-siden til Radio Bø. Men har du mulighet, kom deg ned til Vinjeskyen og besøk Radio Bø sin stand. Der er det gratis kaffe og kaker utover dagen, så det er bare å kjøre på. Jeg skal nesten garantere at det er kake til alle som vil ha. Da er vi godt i gang. Vi skal starte denne sendingen som vi bruker med litt nytt fra politiet i Nordland. Men før vi kommer dit skal jeg også minne om en konkurranse som nå er lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, for vi skal også ha bokstavsuppe i dag. Og vi har også ordnet med at bokstavsuppen vises ned på våre stand, så dere som er der kan delta på bokstavsuppe. 14 bokstaver i dag. Og hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet. Jeg har fått den opp på min skjerm nå altså. 14 bokstaver på dagens bokstavsuppe, og det er altså hintet, er både sport, trening og friluftsaktivitet. Ja, tygg litt på den på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du konkurransen, og så skal vi også få litt detaljer rundt den når vi kobler inn våres reporter på med Vinjeskyen, og Frøydis Juliussen, for hun er også på plass der i dag. Politiet gjennomførte i går formiddagen laserkontroll ved Leines skole i Steigen. Kontrollen resulterte i to forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 46 km i timen. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut etter at en bil hadde kjørt av Henningsværveien i Vågan, like etter avkjøringen fra E10. Bilen sto slik til at personene inne først ikke turte å forlate den. Politi og brannvesen fikk alle ut av bilen og sikret kjøretøyet. Ingen personer ble skadet, og politiet opplyser at hendelsen viste seg å være mindre dramatisk enn først antatt. Bilberging ble bestilt, og politiet avsluttet saken. Vi tar med at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse selv om de er skoleelever, sier politiet. Så oppfordringen her, det er vær en oppmerksom sjåfør og vise hensyn.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det var en fantastisk dag i går under første etappe av Arctic Race of Norway som gikk fra Evenes til Myre. I dag er det litt mer grått og vått, men da jeg for opp til våres studio fra Vinjesjøen, så det ut som det skulle bli litt oppholdsvær etter at det har høljet ned i dag tidlig. Skal vi se hva værprognosene forteller oss for denne fredag 14. august i 2026. Det blir i dag sørvestlig bris i Nordland, periodevis frisk bris i ytre strøk, skyer og perioder med regn og regnbyger. I Troms overveiende nordøst bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir skyer, det blir perioder med regn, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær i indre strøk. I morgen lørdag så skal Nordland få bris omkring sørvest, på kysten periodevis frisk bris, det blir skyer, så blir det regn og regnbyger, først på dagen lokal tåke. Og på lørdag så får Troms bris omkring sør. Først på dagen kan hende sørlig frisk bris eller liten kuling utsatte plasser i øst. Det blir skyet eller delvis skyet, og så blir det noen spredte regn og regnbyger også i morgen i Troms. I dag klokka 11 så Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 13, Sortland 13. Det fortsetter med 13 grader for Rotvær i Lødingen og Svolvær lufthavn Hevelhelle. Så har vi Myre i Øksnes med 13 grader, og så skal vi et par hakk opp til 15 grader for Leknes lufthavn og innhavet på Hamarøy.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det blir en rekke stengte veier i dag, veistrekninger i forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø til Andøya. Vi skal ta en liten oversikt med en gang, og hvis vi da tar veistrekninger, altså sektor 1 som det heter, det er fra Vinje til Straume i Bø, så er det da stengt fra 11.45, det er ikke så lenge til, 11.45 til 14.20. Straume Ryggedalen, der er det stengt fra 12.15 til 15.05. Frøskeland Sortland 13.15 til 15.30. Sortland Sortlandsbrua 14.50 til 15.30. Sortland Fornes Medby 13.45 til 16.30. Og så har vi Forfjord Risihavn, der stenger veien 14.45 til 17.25. Risihavn Skogvoll 15.30 til 17.50. Og så har vi Skogvoll Andenes 15.45 til 18.05. Og så er det da Andenes og målområdet, der er det stengt fra 16 til klokka 18.10. Det var altså områder som er stengt i dag under Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andenes. Et par andre veimeldinger tar vi også med oss i samme farta. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så er veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet det startet opp den 11. august og beregnet å pågå fram til den 30. september klokka 20. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet her. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen, for kjøretøy opp til 7,5 tonn er anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpnet igjen den 28. august klokka 17.00. Og på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18. Og det er ordning som gjelder til den 16. august. Det var litt trafikk i denne omgang. Vi kommer tilbake med mer trafikkmeldinger utover i våres formiddagssending.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: VKS.as
5: Tunnel i Deisene med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles.
7: Bromles, your diner place.
8: Gjør din bolig klar for kaldere dager.
2: Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
8: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.
0: Ja, du lytter til formiddagen på Radio Bø, og i dag det en litt spesiell formiddagssending, for noe går fra studio her på Vinje, men vi skal snart til friluftsgalleriet Parkvoll, der det start for andre etappe av Arctic Race of Norway. Det som skal skje nå straks, det at vi skal en tur innom Bøheimen, for der skal de i forbindelse med Arctic Race ha et rullatorløp litt senere. Det skulle egentlig begynne 10:50, men de har utsatt det til nærmere klokka 1, fordi at TV2 og Dag Otto Lauritsen kanskje stikker innom der og får det med seg, det rullatorløpet. Men vi skal høre hva som på gang. For de som bor på Bøheimen, det skal være utenfor Bøheimen, det rullatorløpet går det rykter om. Så vi skal gå til vår reporter Anders Jonsen der om et par-tre minutter etter Måts.

0: Det var gruppa Mods med Jan Morten Abel i spissen og låta Tore Tang. Jeg sa vi skulle innom Bøheimen, men før vi fer dit så må vi en tur til Parkvoll Friluftsgalleriet, der vi har Emily Horn med oss direkte på linje. God formiddag, Emily.
1: Hella, Ted.
0: Hella.
1: Hella.
0: Ja, nå står du midt oppi det. Hva skjer?
1: Altså, her begynner det å brumle med folk, altså. Det selges jo fiskekaker i lumper, og det gratis kake her på Radio Bø. Og det har folk fått med seg. Så nå begynner det å komme masse bøfjæringer, og det liker vi.
0: Det liker vi. Du, ja. Den der kakebakingen, vi har hatt flere bakere i gang her. Skal vi, er det lov å avsløre den kaka som står på bordet der på standen vår?
1: Ja, det synes jeg vi kan. Nå har vi holdt det hemmelig lenge nok, synes jeg.
0: Da skal du få lov å si det.
1: Skal jeg få lov til å si det?
0: Ja.
1: Det er en suksessterte.
0: Ja.
1: Ja, herlig kake.
0: To store suksessterte. Og så har vi noe som har på seg lengda på suksessterte. Det er søster eller broren til suksessterte.
1: Ja, gule bomber.
0: Gule bomber.
1: Og for å si det sånn, det er ganske rause porsjoner her.
0: Ja, ok. Jeg fikk med meg en gul bombe før jeg hjemme i bilen og kjørte opp til studio, og jeg kan si at den var veldig god.
1: Ja.
0: Suksessterte har jeg ikke fått testet enda, men forhåpentligvis er det en liten kakebit igjen til meg etter sending.
1: Jeg kan ikke love noe, Ted.
0: Men det høres ut som det er god stemning, men hvordan er det med været?
1: Og det er en annen sak. For å si det sånn, nå regner det. Altså, det er ikke sånn øse-pøs-regn, men det er sånn, som vi sier på Fredrikstad-dialekt, pissregn. Og det betyr at det blir du veldig våt av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det får vi ikke gjort noe med.
1: Nei, dessverre, det gjør vi ikke.
0: Vi får be folk om å ta på seg støvler, alt på seg, og en paraply, og hvis de har noen regnklær, og ja.
1: Altså, folk går i regntøy her, og boblebukser og ull, og så folk er godt kledd her.
0: Ja, vi skal ikke la regnet ødelegge denne fantastiske dagen.
1: Absolutt ikke.
0: Du, vi kommer tilbake til deg om ikke så alt for lenge. Tusen takk skal du ha. Det var Emily Horn direkte med oss fra Friluftsgalleriet Parkvoll, der det er folkefest nå i forbindelse med Arctic Race of Norway. Men så skal det altså skje ting på utenfor Bøheimen litt senere i dag, og da skal vi gå til vår reporter der, Anders Jonsen.
2: Ja, akkurat nå så befinner vi oss på Bøheimen, på Forøya i Bø. Og i forbindelse med at andre etappen av Arctic Race of Norway startet med friluftsgalleriet om cirka 3 timer, så skal det nemlig være et litt spesielt arrangement her senere i dag. Og vi har blant annet med oss Elise Eggebø, som er aktivitetsleder her. Elise, hva er det dere har funnet på?
3: Vi skal rett og slett ha et rullatorløp, som er for de med rullator og de uten rullator. Så det er ikke bare for de med rullator, men vi skal gå langs sjølinja på Bøheimen.
2: Har dere noe spesielt hensikt med dette, Anne?
3: Det er jo sånn at det er ikke alle som kan delta på et sykkelritt, men nesten alle kan få komme seg ut og i frisk luft og komme seg i bevegelse. Og det er jo en enorm gevinst for alle som gjør det. Så det er for at alle skal få en opplevelse av å komme seg ut og i bevegelse og bli motivert til å fortsette med det.
2: Er dette kun for beboere her, eller er det andre som kan delta?
3: Alle som vil er velkommen til å delta. Nå er det jo sånn at det er litt stengte veier i dag, så vi er usikre på om det kommer så mange utenfra. Men i alle fall så er det jo både beboere på omsorgsboliger og ganske stor målgruppe av de som bor på institusjonen. Så vi regner med at vi kan bli en ganske god gjeng.
2: Høres flott ut. Og du sa at det skjedde med sjøkanten her ved Bøheimen. Hva tid?
3: Vi har satt oppmøte klokka 1 nede ved Naustet, og så håper vi at både TV 2 og Dag Otto Lauritsen kommer, og da regner vi med at det blir rundt klokka 13.10 at vi går.
2: Og da kan, hvis noen som har lyst til å komme og se på, så kan de gjøre det. Så kan de til og med kanskje komme på TV.
3: Absolutt, vi hadde syntes det var enormt kjekt hvis flere hadde lyst til å komme, så vi alle er hjertelig velkommen hit. Uansett om man har lyst til å heie på, eller gå selv, eller gå sammen med noen som trenger støtte, så er alle hjertelig velkommen.
2: Har du fått mange med deg på dette? Er beboerne positive?
3: Ja, jeg tror faktisk at det kan bli en del. Nå har vi jo ikke været helt på vår side, men vi har sagt at folk må finne frem yttertøy og varmeklær. Og både ansatte og beboere virker som de har lyst til å komme ut, så vi bare krysser fingrene for at alle som har lyst får det til.
2: Vi har faktisk med oss to beboere også. Vi skal snakke litt med de også og høre hva de synes om dette. Dere får først si hvem dere er.
4: Ja, vi er egentlig fra Hovden. Vi er jo om lag halvparten av tiden er vi i Hovden og halvparten her. Ja da, så vi har jo ennå heimen vår der, så vi må ikke gå til med hvert. Men vi trives godt her på Bøheimen. Synes det veldig flotte folk som her og tar vare på oss. Og det jo fint, og vi har aktiviteter her, og, så vi trives.
2: Veldig bra. Må kanskje få høre hva dere heter.
5: Jeg heter Annelise og bor i Hovden, men dere hører vel sikkert at jeg er fra Moss, egentlig. Men vi flyttet til Hovden i 72 og har bodd der siden.
4: Ja, det begynner å bli noen år siden.
2: Og du, navnet ditt, hva?
4: Navnet mitt er Oddvar Solstad. Så jeg er født i Hovden og har bodd der mestparten av mitt liv.
2: Men hva synes dere om et sånt arrangement som skal være i dag?
5: Jo, det er veldig trivelig at det kan være litt sånn ekstra for oss andre som er oppegående, i hvert fall, og få være med på dette arrangementet. Vi forstår jo sånn at det skulle være både det ene og det andre, så vi gleder oss til det.
2: Blir det mye råkjøring i dag?
4: Ja, ikke fra min side. Men vi skal jo ha det artig også. Ja, da. Så det tror jeg blir trivelig å få kjøre litt på...
5: Med rullatorer. Vi har jo rullatorer alle sammen, stort sett, som bor her oppe i tredje etasje. Ja, så vi går i flokk og følge i tog. Ja.
4: Vi er jo, har jo i stua her, så vi samles... Hver ettermiddag her og har det trivelig.
5: Kaffe og
2: samtaler. Ja. Har dere tenkt etterpå når dere har kjørt løp? Skal dere se på de som sykler forbi?
4: Ja, det var noe mening av det at vi skulle kjøre på. Ja, da, nå går det jo veldig fort. Så det er vel ikke så veldig, veldig mye vi får se, men litt.
5: Ja. Ja, da, vi får nå se løpet. Det regner vi nå med.
2: Ja, men da får vi fra Radio Bø ønske dere lykke til, både med løpet og håper at det går bra, og at dere har det veldig artig.
5: Ja da, det har vi helt sikkert.
4: Ja, da.
5: Ja, det er artig at vi er alle samlet fra Bøheimen som kan krype og gå.

0: Ja, det var Kari Bremnes, Edu Nord, og før det så var det vår supporter Anders Jonsen som var på Bøheimen, der han ja, på tampen av intervjuet da, eller den saken da, fikk en prat med Annelise Solstad og han Oddvar Solstad, som er fra Hovden. De har huset sett der, men bor sånn halvt om halvt Hovden og på Bøheimen, og de skal også delta i dette rullatorløpet, som er da utsatt til rundt klokka 13, og det har litt med han Dag Otto Lauritsen, som skal komme inn mot TV 2, et tidsskjema som skal følges når det er liv og røre, og Arctic Race of Norway, andre etappe, ifra Bø til Andøy. Og folkefesten, den er jo godt i gang ved Friluftsgalleriet Parkvoll, nemlig Vennesjøen i Bø. Og Emily, hvem har du fått med deg der nå?
1: Nå har jeg fått med meg selveste ordfører Sture Pedersen. Ja, Sture, du har fått på deg ordførersmykke og kort og alt. Hva syns du om folkefesten som nå er i gang?
2: Det er fantastisk. Jeg syns det er utrolig bra at man har klart å få Arctic Race til Bø. Endelig, får jeg si. Det er i hvert fall personlig, og jeg har nok jobbet i over 10 år for å få det hit. Vi er en liten kommune, så det er ingen selvfølge at Arctic Race har en startetappe i Bø, men i dag skjer det, og det er fantastisk å se at det er masse folk allerede som er kommet ned til starten.
1: Ja, det begynner jo å myldre av folkeliv. Altså, været stopper jo virkelig ingen. Dette her sier jo litt om bøfjæringene.
2: Ja, det gjør det, og været liker jeg ikke å prate om. Det kunne ha vært mye, mye verre, og for de som ikke tror det, så kan de komme ned til Friluftsgalleriet. Det er sol, det er 20 grader, og vindstille. Fantastisk her nede.
1: Da hørte dere hva ordføreren selv sa, men du sa at du har jobbet med dette her i 10 år, altså. Og nå sitter den. Hvordan føles det?
2: Det føles veldig godt. Jeg føler at på mindre plasser, sånn som Bø, så fortjener de store opplevelser, og ikke bare de større plassene. Så jeg er utrolig glad for det samarbeidet som vi hadde med Arctic Race, og endelig så fikk vi denne beskjeden, og det fikk jeg for cirka 1 år siden, at nå skulle vi få det, og jeg fikk ikke lov å si det da, men etter hvert så ble det nå kjent. Men det er en stor glede, og jeg er stolt ut av Bø-fjæringen nå, at de nå stiller opp og lager liv og det som skal til etter sykkelrittet.
1: Ja, for det blir liv og røre i bygda i dag. Og, men du stopper jo ikke her med å planlegge for oss bøfjæringene. Du, gjør du det?
2: Nei, da tenkte du kanskje på neste år. Og da planlegger jeg nok ikke bare for bøfjæringen. Da håper vi virkelig at folk fra hele landet kommer til en stor utekonsert som vi er blitt litt kjent for, så vi kjører annet hvert år. Og vi tar nok mål på oss at det skal være kanskje opp mot 4000 tilskuere til neste år også, og det blir 23. og 24. juli, og jeg kan love dere artister på scenen, så jeg tror ingen av de har vært i Bø.
1: Der hørte dere, her nede på Vinjeskyen, så er det 20 varmegrader og sol og blå himmel, så det er bare å komme ned, og gratis kake er det å få. Tusen takk, ordfører Sture Pedersen.
2: Bare hyggelig.
1: Tilbake til studio.
0: Ja, Sture, han får det sagt. Da sier vi det at det er godt vær ned med Vinjeskyen, sant?
1: Vi slår, jeg synes du var flink, jeg.
0: Vi slår
1: det
0: fast.
1: Du var så flink til å ta det på sparket.
0: Takk skal du ha, Emily. Og de fortsetter praten der, de to. Ja, ja, men den er grei. Vi kjører i gang med litt musikk her fra studio. Hyggelig prat med ordfører i Bø, Sture Pedersen. Og Emily, de skal få prate i fred. Vi kjører Creedence.

0: Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Straks blir det konkurranse.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, i dag så er det mange som er i sving for å få denne sendingen på lufta. Og Frøydis Juliussen, hun er også på plass bak mikrofonen. Men når jeg kikker i studio 2, så er det tomt der. For Frøydis, hun setter en helt annen plass. Hun setter på stand våres nede ved Venjeskien. Og nå skal vi koble inn teltet der hun Frøydis setter. Nede med Venjeskien, altså det som er friluftsgalleriet Parkvoll. God formiddag, Frøydis!
4: God formiddag!
0: Du må fortelle hvordan stemningen er rundt deg. Ja, beskriv området du setter i. Fortell.
4: Ja, jeg setter nå i et telt her. Og jeg står fullt av folk framfor stand våre ser. Her er kaffeservering, kake. Og så ser jeg rett på skjermen der jeg sender fra løpet.
0: Ja, det er en stor skjerm, er det?
4: Ja, han er ikke liten, det er sant. Han er en stor skjerm.
0: Litt større enn den du har hjemme i stua.
4: Ja, litt større. Og er det masse folk. Og det regner. Men det ser ikke ut så folk er redde for å gå ut i regnet.
0: Du vet det finnes ikke, og så videre, og så videre.
4: Ja, nemlig.
0: Du, går det unna med den der suksessterta?
4: Ja, det går det unna. Han er inne i kaka i alle fall.
0: Ja.
4: Jeg tror den er veldig god. Eller det vil si, jeg har smakt på den. Den er veldig god.
0: Jeg har sagt for Emily på øret at dere må gjemme bort et lite stykke til meg etter sending. Får du til å lure bort et lite stykke?
4: Ja, det vet jeg ikke om jeg gjør. Jo, jeg skal gjemme at jeg skal gjemme at
0: blir det sånn?
4: De her om bomben også. Vi har jo sånne bomber, og de er jo også populære.
0: Ja, sånne bomber. Ja, gule bomber med sånn gult fyll i.
4: Ja. Kjempeflott.
0: Det er faktisk sånn at vi har tatt og koblet sentralbordet til Radio Bø ned til teltet, og jeg hører jo at telefonen ringer hos deg, så folk er i gang med å svare på konkurransen.
4: Ja, det er mange som svarer, og de ringer, så de ringer. Skal vi se, men det kommer mange. Det kommer 28 innringere.
0: Mm-hmm.
4: Ja.
0: Skal vi bare få konkurransen ut på lufta nå, Frøydis?
4: Får han ut på lufta, ja, vi gjør det. Vi begynner. Jeg tar fonetisk i dag. G for golf, R for Romeo, E for Echo, N for november, S for Sierra, E for Echo, T for Tango, R for Romeo, Y for Yankee, K for Kilo, G for Golf, N for November, I for India, og L for Lima.
0: Mm-hmm. Det er altså 14 bokstaver. Jeg skal putte noen jentenavn på de her 14. Så gjentar vi den. Vi har en G, Gøril, R, Randi, E, Eline, N, Nina, S, Silje, E, Elin, T, Tora, R, Randi, Og så Y, jentenavn på Y. Hva vi skal ta der? Ylva? Ja, det gjør vi. Ylva. Ja. Og så det K, Karoline. G, Gøril. N, Nina. I, Ina. Og L, Lotte til slutt. Det skulle bli 14 bokstaver, Frøydis.
4: Ja, det var rett.
0: Og så, ja. Hva gjør de?
4: Ja, nå dere har blandet ihop de her bokstavene og fått et fornuftig ord ut av det, eller en ting ut av det, så skal dere ringe inn til Radio Bø på telefon 76 11 40 50 eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, så er gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. I tillegg så er du med på trekning av ukespremien, og den skal vi faktisk trekke i dag. Det er en pakke med flakslåd du kan vinne. Og så, du kan delta frem til klokka 12.15. Vi må vel kanskje ta hintet nå?
0: Ja, det har vi klart.
4: Jeg glemte forresten å si at dere kan komme til standen her til oss og så være med og notere det her nede.
0: Ok, så de som er, kommer innom der og får seg kake og kaffe, de kan altså delta i bokstavsuppe. Du har bokstavene på en plakat,
4: ja,
0: er det?
4: Ja, jeg har bokstavene på en plakat, og jeg har hatt flere folk som har meldt seg på, skulle jeg til å si.
0: Ah, så bra, gjør det. Ja. Gå til Frøydis når hun tar telefonen, og så ser dere på den plakaten dagens oppgave, bokstavsuppekonkurranse.
4: Ja.
0: Men så var det hintet.
4: Hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet.
0: Det er både sport, trening og friluftsaktivitet.
4: Ja.
0: Ja.
4: Da er jeg klar til å ta telefonen.
0: Ja. Og så står jeg her og tenker på at nå er det jo en spesiell sending, Frøydis.
4: Ja.
0: Og vi har kake i forbindelse med at Radio Bø er 40 år det her året, i 2026. Folk kommer og besøker oss. Kunne det vært artig å ha et par tre ekstra sånne premier på bokstavsuppen? Kan ikke du finne noe? Du har jo litt stasj med deg, så vi kunne delt ut kanskje ekstra handlenett eller drikkeflaske, siden det en spesiell dag.
4: Tenk du på at vi skal ta tre trekninger?
0: Ja, vi tar litt ekstra der.
4: Vi tar litt artig, det gjør vi.
0: Ja, det en spesiell dag, det Arctic Race of Norway, vi sender direkte, og Radio
4: Bø,
0: og Radio Bø har kake, og det 40 år i 2026 Radio Bø, så dette er en del av feiringen til Radio Bø, så absolutt, vi må ha litt ekstra.
4: Ja.
0: Du, da skal ikke

0: Ja, det var Unit 5 med en låt som heter På vei. Vi skal tilbake til friluftsgalleriet, og vi har jo snakket mye om kake som serveres gratis på stand til Radio Bø, den berømte suksessterte og gule bomber. Emilie, hør du ropa på noen der?
1: Ja, han kommer nå. Han bare forsvant litt for meg, for det så mange som vil ha kake.
0: Ja, er det bakeren du roper på?
1: Ja, og så kan jeg fortelle noe veldig artig som skjer her. Nå det en del unger som får lov til å gå opp på selve scenen og løfte Arctic Race-pokalen.
0: Åh!
1: Det jo gøy.
0: Det stort.
1: Ja, det stort. Så det, jeg måtte bare nevne det i farta.
0: Så det skjer ting og tang på den store, store scenen?
1: Alle ungene får lov til å løfte Arctic Race-pokalen nå.
0: Å, fantastisk.
1: Ja. Men da står det, han kommet på plass. Per Morten Paulsen regner jeg med etternavnet. Du har jo bakt kake for Radio Bø. Fortell litt om det.
2: Ja, jo da, jeg fikk en forespørsel om å kunne stille opp og bake suksessterte til denne dagen. Og jeg har bakt to stykk i en suksessterte i veldig stor langform og en suksessterte i litt mindre langform. Så ja, bare koselig å kunne stille opp.
1: Altså, har jeg hørt et lite rykte om at du litt sånn vanskelig baker? Stemmer det at du veldig, veldig nøye?
2: Ja, jeg liker jo å følge oppskriften. Det en grunn til at det oppskrifter, og de bør følges. Og suksessterte har jeg jo bakt i, ja, sikkert over 20 år nå, så man lærer seg jo litt teknikker etter hvert, men det er bestandig viktig å følge oppskriften, og gulkremen på suksessterte er jo kanskje den som kan være litt utfordrende av og til, men da har man jo lært seg nå at mange ganger å lage den kaka, at den, så den er, ja,

0: blir nu ganske så perfekt, ja.
1: Og så må jeg spørre, har du smakt på kaka selv? Har du prøvesmakt litt?
0: Jeg glemte jo litt av det og prøvesmakt før vi begynte å servere, men jeg fikk meg et stykke I sted, så heldigvis smakte den veldig, veldig godt, synes jeg selv. Også. Og det, ja, det går unna, for å si det sånn. Det mange som å forsvinne seg.
1: Og det noen bøfjæringer som har lyst på kake, så må man snart begynne å skynde seg, altså, for det bare en langpanne igjen. Og det har gått en langpanne på 43 minutter, så her det bare å skynde seg ned. Over ja. Til deg, Ted.
2: Ja, takk skal du ha. Og så må du huske på det der lille kakestykket jeg skulle ha, vet du.
1: Ja, jeg har gitt oppgaven videre.
2: Det veldig bra.

0: Det var Sjalalala med Venga Boys på formiddagen i Radio Bø, som en litt spesiell utgave av, der vi inne direkte fra Parkvoll friluftsgalleriet i Bø, der det start for andre etappe av Arctic Race of Norway litt senere i dag. Radio Bø har stand der nede med kake og kaffe, og der kan du kjøpe deg billige CD-plater. Vi har tatt med en masse CD-plater fra arkivet vårt. Der kan du bare plukke så mange du vil, og så kan du, hvis du har lyst, vips over en frivillig lisensbeløp. Det du som bestemmer beløpet. Så har du lyst på en CD-plate eller to eller ti, så er altså, vi har tatt en masse fra arkivet til Radio Bø. CD-plater som vi ikke bruker lenger, og kanskje du finner noen gode saker, noen fine artister. Så er det bare å plukke så mange du vil altså på standen våres, og så kan du vipse et valgfritt beløp som en frivillig lisens til Radio Bø. Og så har vi jo da suksessterte og gule bomber, gode kaker der ute og kaffe som serveres utover dagen. Og vi hørte han Per Morten Pølsen som har bakt to store suksessterte. Men vi skal også sende en stor takk til ho Anita Solsem Larsen og han Svein Helge Larsen, fordi at de har også stått på bak av de her gule bomben som vi har, ja det var vel godt over 90 stykker som var laget. Jeg fikk med meg før jeg stakk opp i studio, og den, de var knallgod. Og mer kake skal det bli, fordi at det går rykter om at det lages bøkake, og den skal serveres utfør brannstasjonen på Straume, så vi skal dit et i neste time. Straks så skal du få nyheter.
1: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
7: Formiddagssendingen sponses av Joker Eide, Prix Traume og Spar Bø i Vesterålen.

0: Musikken kom ifra Vamp, Liten Fuggel, og da kan Ted Ivar Paulsen her ifra Førmiddagsstudio si velkommen tilbake til vår Arctic Race-sending på formiddagen. Ja, Ted Ivar Paulsen her, men vi har med oss Frøydis Juliussen nede ved Friluftsgalleriet, der det hele skjer. Starten av andre etappe av Arctic Race of Norway, og det andre etappe mellom Bø og Andøy. Vi har Emilie Holen på plass, han Anders Jonsen. Det er noen av de som er med å trekke i trådene for å få denne sendingen på lufta. Vi hadde Frøydis med oss i stad, og hun har jo da sendt ut denne konkurransen vår. Den er også mulig å delta i hvis du går til vår stand ved Friluftsgalleriet. Der ligger bokstavsuppeplakaten klar til dere, så den skulle være synlig. Det er 14 bokstaver, de er som følger GRENSETRYKGNIL. 14 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet. Altså, dette handler om at det er både en sport, det er trening og det er friluftsaktivitet. Vi skal trekke noen ekstra premier i dag, siden det er en spesiell dag, og at Radio Bø feirer litt som 40-årsjubileum sammen med Arctic Race, med kaker og kaffe og full pakke på våre stand, og så har vi da et gavekort på en verdi av 120 kroner, og da handler det om vannflaske, handlenett, bingoblokk eller trøkketurs til våres radiobingo, og siden det fredag så blir det også pakke med flakslåd. Vil du hi deg med på våres bokstavsuppekonkurransen til vi setter strek klokka 11:45, da er det siste sjans, 11:45, så ringer du 76 11 40 50. Frøydis sitter og tar telefonen vår på det vanlige telefonnummeret, men hun sitter ikke i studio, hun sitter altså i teltet nede med friluftsgalleriet vår stand. 76 11 40 50, der møter hun Frøydis på telefon, eller sms med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Og du finner alt informasjon om vår konkurranse i dag på vår Facebook-side, så ta deg en tur innom der.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, vi skal gi deg værprognosene for denne fredagen i Nordland. Og det blir sørvestlig bris, periodevis frisk bris i ytre strøk, skyer og perioder med regn og regnbyger, som blir fredagen i Nordland. Troms får overveiende nordøst bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir skyer, så blir det perioder med regn fra i ettermiddag, stort sett oppholdsvær i indre strøk. Det var Nordland og Troms denne fredagen. Temperaturene i dag klokka 11. Andenes 14 grader. Bø i Vesterålen 13. Evenes lufthavn 13 grader. Narvik 14. Stokmarknes lufthavn 13. Vi har Sortland med 13. Rotvær i Lødingen 13. Solvær lufthavn Helle, der også 13 grader. Myre i Øksnes, der er det 13, så det ligger mye på 13 i dag. Men så har vi et par på 15 grader plasser her. Det er Leknes lufthavn og Innhavet på Hamarøy, der også 15 grader i dag klokka 11.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og når det er Arctic Race of Norway, så er det områder som er stengt i dag, altså veistrekninger. Og for et kvarter, ja, jeg skal se, det blir jo da snart en halvtimes tid siden, så stengt veien fra Vinjesjøen mot Straume fram til 14:20. Og så er det sektor 2, der stenges det mellom Straume og Ryggedalen fra 12:15 til 15:05. Frøskeland, Sortland 13:15 til 15:30. Sortland, Sortlandsbrua 14:50 til 15:30. Vi har Sortland, Fornes, Medby fra klokka 13:45 til 16:30. Forfjord, Risihavn 14:45 til 17:25. Risihavn, Skogvoll, der er det stengt 15:30 til 17:50. Skogvoll, Andenes 15:45 til 18:05. Og så er det stengt da på Andenes målområde fra klokka 16 til 18:10. Det var områder som stenger i dag under Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andenes. Litt andre trafikkmeldinger tar vi med oss i samme farta. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund ser veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet opp den 11. august og er beregnet å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballongen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skjeltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Og for kjøretøy opp til 7,5 tonn så er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballongen. Og denne veien er beregnet åpnet igjen den 28. august. Og så tar vi med at Brattlitunnelen i Narvik er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Men det er gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør klokka 22. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00 og gjennomslepp fra nord 05.30. Og så er det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Og det gjelder altså Brattlitunnelen i Narvik som er stengt fra 21 til 06.00 neste morgen, og sånn blir det frem til 27. august. Og så pågår det en del kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Straume, rundkjøring og Hovden i Bø i retning mot Hovden. Veien er vanligvis åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Og dette er et arbeid som kommer til å pågå frem til den 31. august. Så har vi fylkesvei 7702 mellom Stavelva og Nese i Andøy. Den stenger i begge retninger fra klokka 20 i kveld til 06.00 i morgen på grunn av stikkerennebytte. Omkjøring er skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og søndag. Og dette er et arbeid som skal pågå frem til den 30. august. Arbeidet planlagt avsluttet da 31. august. Det var altså stikkerennebytte på fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy kommune. Og det pågår til i slutten av august. Det var en hel del på trafikkfronten. Vi kommer tilbake med mer litt senere i sendingen. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.

0: Ja, det var låta Massachusetts fra Bee Gees. Du hører altså på formiddagen i Radio Bø, og her er vi da i gang med våres Arctic Race of Norway-sending. I dag er det andre etappe av dette sykkelrittet, og det går ifra Bø til Andøy. Og vi oppfordrer dere lyttere som har mulighet, hvis dere er i nærheten, ta dere en tur innom Radio Bø sin stand. Der har vi masse kake og kaffe å by på til dere som kommer innom der. Og det her er jo da ved friluftsgalleriet Parkvoll i Bø ved Vinjesjøen. Det skjer veldig mye ting samtidig. Anders Jonsen, nå har vi deg med på ei linje. Hva har skjedd hos deg nå nettopp? Fortell.
1: Du, jeg står jo nå med startområdet der karavan og der som løperne om en tid skal stille opp og skal starte å trø. Og mens du, eller Emily, intervjuet Dag Otto Lauritsen, så kjørte jo første del, kjørte jo den karavan med sponsorer, gjester, en del pressefolk, kjørte av gårde med mye lyd, fløyting, roping, lys. Så de er du allerede på vei, og de skulle vel ha en stopp på Straume, og der tror jeg de kastet ut litt godterier og litt sponsorting og så videre. Og akkurat nå så hører jeg, og det er mulig at det høres på radioen også, nå de starter på scen med litt informasjon, litt underholdning, og så blir det presentasjon av alle lagene der. Så Nå begynner jeg å komme i gang.
0: Og jeg kan tenke på at det er litt av et skue med denne karavanen og alle biler og motorsykler.
1: Jo ja, og det var høy lyd. Nå er ikke motorsyklene, du vet, de skal følge selve løpet, og de skal filme, og de skal stå for sikkerhet. Så de skal fare litt dersom... som løperne er. Hvis man ser på sykkelløp, så ser man jo de her motorsyklene som fører frem og tilbake, og man undrer seg, går dette bra? Men de er utrolig erfaren, de som gjør dette. Så det er rundt 10 store motorsykler som står og venter her på at ryttere og biler med sportsdirektører og hjelpebiler, leger og så videre skal stille opp.
0: Mm. Ja, og vi hadde jo han Dag Otto med oss i handforen av gårde.
1: Det regner jeg med, for jeg så han har føkk forbi en 2-3 ganger, så ser det ut som han begynte å få litt dårlig tid, så jeg tipper han om handforen nå, så er han vel på vei.
0: Ja, og så på selve Atme museum med Parkvoll, så er det sett opp et stort kvitt telt. Hva er det som skjer der?
1: De har jo sine gjester, form av sponsorer og så videre, som kan sitte der. Og der er det jo ikke alle som kan komme inn. Og så har de jo på Parkvoll på museet, har de også tilganger. Der er spising og for de innbytte. Så vi var innom der tidligere i dag, da skulle de akkurat til å åpne. Så der kan de som er bedt inn få seg en matbit. Det var i hvert fall et fint bord som var dekket opp der.
0: Mm. Ja, men flott, Anders. Da har vi fått en liten rapport fra der du står, og det er på selve museumsområdet Parkvoll, som det heter. Anders Jonsen, takk skal du ha i denne omgangen.

0: Ja, du hører om Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Det skjer mye, og da må vi til deg, Emily, for du er klar med en syklist.
1: Det jeg fra laget Rocket, som jeg ikke tar helt feil. Kan ikke du fortelle litt om hvem du
2: Jeg heter Odd Christian Eiking og sykler for dette laget her, Unibet Rose Rockets.
1: Spennende. Og hva synes du om å være her i nord og sykle Arctic Race?
2: Jeg har syklet noen ganger før, så jeg synes jo det veldig gøy. Så selv om været av og til litt utfordrende, så ikke det noe jeg ikke er vant til fra før. Så. Veldig fint der oppe. Fin omgivelse og fint arrangement.
1: Hvordan var etappen i går, om jeg kan få spørre?
2: Det var en veldig fin dag med mye sol og litt lett etappe for min smak, men begynner jo veldig hardt i morgen og dagen etter, så...
1: Ja, og så har Anders Jonsen noen spørsmål til deg her.
3: Ja, du snakker om etappen i morgen.
2: Ja.
3: Jeg så jo når du har syklet inn i etappen før, og vunnet.
2: Ja, sammen. Jeg vant jo sist vi var opp der, så... Det blir ikke lett å huske at jeg gikk vanvittig dypt for å vinne den. Jeg var veldig, veldig bestemt den dagen, så å gjøre det samme igjen blir ikke lett, men det skal jeg prøve.
3: Og da snakker vi om selvfølgelig opp Storheia, hvor målgangen i morgen. Hva laget sin mål i dag?
2: Nei, vi har en spurter som mislykket litt i går. Det var jo en litt sånn kaotisk spurt med i går, så han ble litt bokset inn. Jeg fikk ikke helt fri i bane og det, så han fikk ikke helt til i går. Så vi håper at han skal klare å ta seieren i dag da.
3: Som du sier, nesten alle var jo med på slutten i går. Blir det lignende etappe i dag?
2: Ja, jeg tror det. Selvfølgelig. Man vet jo aldri, men det ser ut som hadde vi kommet rett fra vest i dag, så kunne det blitt litt utfordrende, men... Lite vind og lett medvind, så det er mest sannsynlig, så blir det en spurt.
3: Tusen takk og lykke til med løpet i dag.
2: Takk.

0: Det var Kim Larsen med papirsklipp. Så har jeg fått tips om en kar som følger Uno X, alt mulig mann, mekaniker, kan vi kanskje kalle han før. Et lite tips jeg fikk fra mitt søskenbarn sørpå, og jo da, vi har da funnet han Tommy Josefsen, denne alt mulig mann for Uno X. God formiddag til deg, Tommy.
1: God formiddag.
0: Ja, nå er du også kommet deg til Bø og er nede ved friluftsgalleriet, og du må fortelle litt om deg selv og din sammenheng med Uno X.
1: Jeg har jobbet som sykkelmekaniker i 25 år på litt forskjellige, begynte med landslag, vært på noen forskjellige profflag, vært CSC i noen sesonger hos Galleris i Danmark, Max på Bianchi i Norge, og så var jeg 5-6 år fast med landslaget, og så kom Unex på banen og ville starte lag, og Kurt Arvesen ringte om jeg skulle være med, og så sa jeg selvfølgelig

0: tre mekanikere her, så vi bytter på litt. Så i dag skal jeg være med en av bilene ut som skal stå langs veien og dele litt, litt flasker.
1: Ja, og så må du trø til, hvis det, altså mekaniker, alt mulig mann, må du trø til hvis det skjer noe spesielt under dagens sykkelritt?
0: Nei, i dag så slipper jeg. I dag har vi to følgebiler som, med en mekaniker i hver, så i dag slipper jeg å, hva skal jeg si, skru eller reparere noe. Det de to mekanikerne i bilen som tar seg om det, og så med de dagene som jeg sitter i bilen, så det selvfølgelig hoppe ut av bilen og bytte et hjul, eller hoppe ut av bilen og bytte sykkel hvis det har vært en velt, hvor sykkelen ikke kan, den sykkelen du sykler på ikke kan kjøres videre på, så får du med en reservesykkel fra taket.
1: Ok. Hvordan er det når det står på og det skjer ting?
0: Det er jo vanligvis så er det ganske stille og rolig bil. Vi har jo både en løpsradio hvor vi hører hva som skjer i løpet, og så har vi en radio med direkte kommunikasjon mellom bilen og rytterne som begge kan prate på. Så hvis det ikke skjer noe spesielt på en etappe, så er det veldig, veldig stille og rolig i bilen, men det er jo enkle løp som er mer hektiske enn andre, hvis det er kanskje mye grusepartier, om det er brostein, hvor det er mye mer punkteringer enn det er. Ja, noen løp er det jo mer uvel og punkteringer enn det er i andre løp, så det kan være stritt, men som regel så er det veldig rolig i bilen egentlig.
1: Mm. Og nå skal jo disse rytterne ut på et parti med grus. Er du litt ekstra påpasselig og våken da, eller går det som oftest greit?
0: Det går som regel greit. Vi hadde en 4-5 gruspartier i går også, i og med at det var en del veiarbeid. Men vi har bra utstyr, kjører med, hva skal jeg si, riktig dekktrykk, som gjør at vi har egentlig veldig få punkteringer, så dekkene tåler egentlig veldig mye av oss, selv om det er litt grus, så går det veldig bra.
1: Mm. Ja, du har vært med på det her lenge, men altså det er full fart, og når det oppstår en situasjon, hva må du passe på? Hvordan er det å stå midt oppi det da?
0: Det er jo gøy, man er mye mer rolig på det nå enn man var kanskje når man begynte med det, men jeg vet sikkert ikke sitte i noen tusen, men da sitter ganske mange hundre løp i bilen, da, så man er jo mye mer rolig nå enn man var når man startet. Da var det kanskje mest stresset både før start og man satt i bilen for at noe skulle skje, men man har byttet noen hundre hjul gjennom årene, så er man ganske rolig. Selv om det er en punktering, så er det er ganske stille og rolig. Altså. Det går veldig, veldig fint.
1: Mm. Du har også kommet deg til Bø, og hvordan er det å komme til Bø og være med på det her i Nord?
0: Nei, det er gøy. Arctic Race er alltid veldig, veldig moro. Kommer på veldig mange fine steder som man kanskje nødvendigvis ikke hadde reist på ferie. Så det er masse fine steder. Så Arctic er alltid veldig, veldig moro å være med på.
1: I går var det også en dag der værgudene viste seg fra en veldig bra side. I dag så er de litt mer i tverr med grått og vått, men uansett, Arctic Race of Norway, det blir det andre etappet om ikke så veldig lenge. Tommy, hyggelig å slå en prat med deg og bli litt kjent med deg. Mekaniker, alt mulig mann som jeg har fått beskjed om at du er, og det stemmer vel bra, så skal vi få ønske deg en fortsatt fin dag i Bø. Tusen takk for at du var med oss.
0: Jo, takk for det.

0: Hun heter Molly Hammar og sang Aldri ensam igjen. Ja, det er jo start for andre etappe av Arctic Race of Norway i Bø, men så er det jo målgang i Andøy, og det er da folkefest i Andøy kommune også. Vi skal gå til Kjell Are Johansen, ordfører i Andøy kommune. God dag til deg, Kjell Are.
1: God dag, god dag. Og som titel på sangen, du er aldri ensam, og vi er heller aldri ensam i Andøy. Nå er vi på en næringskonferanse som Innovasjon Norge har med for Arctic Race-konferansen, og det er 170 deltakere fra næringslivet i hele Norge som er til stede, og politikere.
0: Du må fortelle litt om hva som er tema på denne konferansen, og litt om de som deltar.
1: Ja, det er et veldig bredt tema. Det er næringsaktører fra regionen, det er to statsråder, det er tidligere statsminister Erna Solberg til stede, Fremskrittspartiet er til stede, fylkeskommunen er til stede, vi har ifra LNS, vi har ifra Halvard Ellingsen fra Kvitnes Gård, det er space-næringen, Equinor, så det er veldig bredde, men det handler mye om næring i nord, hvordan skape nye bærekraftige næringer i nord, og hva som må telle for det. Så vi er ferdige med første del, der vi har hatt også forsvaret til stede, Ketil Olsen, og næringsministeren har holdt innlegg og en debatt mellom de politiske aktørene. Veldig spennende, og ja, det er gode debatter underveis nå.
0: Hvordan blir dagen videre på Andenes? Dere har jo målgangen i ettermiddag.
1: Ja, nei, nå skal det snart mini-race være i tre tida. Så ser vi, jeg kjørte fra Sortland i går, bare for å se hva slags bygges opp, og det bygges opp aktiviteter rundt hele kommunen vår, fra Strandland, Risiham, Bjørnskinnområdet, Nordmela og på Skovold, så har jo nå Dverberget flyttet over til Skovold, der er satt opp en 10 meter høy sykkel om gamle Nordkap sykkelfabrikk og Dverber ID-slag, og Rabben går og holder til der. Og videre utover til Andøya, der målgang skal være, og det blir stor fart, stor spenning. Det er flat etappe, sier de, så her blir det spurt og samlet felt, sier de, helt inn til mål. Så vi gleder oss voldsomt til dette, og nå er været i ferd med å lette litt også.
0: Ja, men det er gode nyheter at det kan bli litt opphold i de her regnbygene, så vi har vært litt sånn redd for utover dagen. Da kan vi slå fast at folkefesten er også i gang hos dere, Kjell Are.
1: Uten tvil. Det skal bli en flott dag og en utrolig viktig aktivitet i Vesterålen det hele, la oss si, fra i går til søndag, med en markedsføring som er helt unik, som vi må ta vare på fremover også reiselivsmessig. Det er en unik måte å få markedsført vår region.
0: Kjell Are Johansen, du er ordfører i Andøy. Tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø. Du skal få gå tilbake til næringskonferansen og kos deg utover dagen.
1: Takk. Ha det bra.
0: Og det er altså Arctic Race-konferansen som pågår for fullt i Andøy kommune under Arctic Race of Norway. Nå skal vi til han Neil Diamond, og her er det mulighet for litt allsang, kjære lytter. Det er bare å skruve opp volumet på radioen og bli med. Sweet Caroline skal du få.

0: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
1: Det ikke hver dag at vi har direkte sending I forbindelse med Arctic Race of Norway, så vi går litt over sendetiden vår I dag, for det mye som skjer. Vi har jo hatt en konkurranse gående dagens bokstavsuppe med 14 bokstaver, og det var jo et hint om at det både sport, trening og friluftsaktivitet. Dere har ringt inn eller sendt tekstmelding, men så har vi også en del som kanskje har meldt seg på konkurransen og løst dagens bokstavsuppe for at dere har vært innom våre stand nede ved friluftsgalleriet. Og nå skal vi koble opp mikrofon og linja til deg, Frøydis, direkte med oss fra friluftsgalleriet. Det mange som har vært innom og løst dagens suppe?
2: Ja, det bra mange som har vært med her. Og det folk fra andre plass, ikke bare Bøfjæring. Så det var kjempeartig.
1: Så artig at de deltar på den måten også. Og det liv og røre, hva skjer på scenen? Du har jo full god utsikt for å si det sånn.
2: Ja, nå det noen I røde. Der står Uno X som står på scenen. Og det to seks stykker. Uno X og så med sånn røde drakter. Og du vet sikkert hva jeg mener.
1: Ja, da Uno X som blir presentert altså, på scenen. Fantastisk. Uno X. Ja, ja. Da vet vi at Uno X akkurat nå presentert på scenen snart så startet altså andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø. Yes, du har gjort en trekning på konkurransen, Frøydis.
2: Ja, og I dag må det antakelig være nesten det meste som har vært, I alle fall jeg har gjort det, 52 stykker som har vært med I konkurransen I dag. Og den som trekt ut, det nummer 52, Hans Robertsen.
1: Og han har løst konkurransen, han kom bort over til stand og tok den der.
2: Han fikk seg, jeg vet ikke om han fikk seg kaffe, men I alle fall så var han jo her framfor meg her og var med på konkurransen.
1: Ja, vi får høre, for nå har vi faktisk ringt opp han, så han står faktisk også der nede ved friluftsgalleriet. Vi har han nå på telefonlinja her. God dag, Hans.
3: Ja, god dagen.
1: Ja, var du innom og Frøydis så fikk løst konkurransen der og da?
3: Ja, da det gjorde det. Ja. Hun lurte meg til det, så jeg. Da ble jeg selvsagt trekt ut også.
1: Ja, sånn det å være på direkte sendt radio. Men det synes vi veldig hyggelig. Hva du synes om folkelivet I Bø? Du står jo der nede.
3: Jo da, det ikke det aller verst. Nå har du klårene opp også. Da. Det ikke det lengre, så var det litt tidligere. Så. Det jo noen folk her nede. Ja.
1: Mm. Skal du følge sykkel ditt ut på TV utover ettermiddagen?
3: Ja, det regner jeg med. Vi sikkert har gløtt innom, ikke så hele, så... Bare for deler ut av det.
1: Du, vi må bare... Altså, har du fått deg kaffe og kake hos Frøydis?
3: Ja da, det var godt det.
1: Det var bra. Da har du smakt på gule bomber eller suksess-terta våres.
3: Ja da.
1: Ja. Frøydis, da skal du få ta litt over og gå gjennom den her... Skal vi bare rett på svaret I dag?
2: Ja, Hans, hva det var svaret var I dag?
3: Det var terrengsykkel.
2: Husk? Ja. Har du den her fanfaren til de var?
1: Selvfølgelig. Det var fanfare til han Hans. Ja.
2: Han velte seg I vannflaske, og den fikk han faktisk med seg, for det har vi å selge her I dag.
1: Da har han velt ut I vannflaske på det gavekortet. Hvordan blir dagen videre, Hans, for deg når det gjelder Arctic Race of Norway?
3: Nei, det var det jeg følte med litt på TV, så det blir jo å gjøre. Mm. Det var på Myre I går, og... Hele dagen der I går, så det var jo kjempemessig. Masse liv og rørelse, og flott vær. Og.
1: Ja, da har du fått med deg Arctic Race både I, håper å si, en fin sommerdag, og ikke så fin I dag da, men allikevel så er det folkefest.
3: Ja, det var jo helt med målgangen når de kom. På innspurten der, så det gikk fort med de. Det gjorde det.
1: Og nå er det jo videre i Sortland, Storheia. Skal du få med deg flere plasser, eller blir det på TV?
3: Nei, det blir på TV i så fall. Det får klart seg med Øksnes og Bø.
1: Du skal få fortsette å få med deg det som skjer på scenen. Det er vel presentasjonen av de forskjellige lagene nå. Hans Robertsen, du har fått premien din, og gratulerer med den. Og så må du kose deg videre ned på Filhusgalleriet.
3: Ja, takk for det. Og en god dag videre.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Takk.
1: Og Fredis, vi hadde jo lyst til å dele ut litt ekstra premie og si at det er Arctic Race-sending og at Radio Bø er 40 år i år. Så det blir noen Radio Bø-krus, blir det ikke det?
2: Ja, jeg har to jeg har trekt ut. Og den ene, det er Eva nummer 31 og Marit Henriksen. Og så nummer 7, Anton Thoresen. Og vi tar kontakt med dere etter helga, så vi, hvordan vi skal gjøre det med de krusene.
1: Og så har vi en sånn ukespremie. Da trekker vi blant alle som ringer inn eller sender tekstmelding i løpet av uka.
2: Ja, og det var tirsdagen i denne vekka, og nummer 8, og det var Ingrid Skog.
1: Ingrid Skog i Bø, gratulerer, blir en pakke med flakslodd. Jeg tror vi sender en ny fanfare til alle sammen nå. Hva har du sagt til det?
2: Det gjør vi.
1: Ja, tipptopp. Det begynner å nærme seg slutten for denne Arctic Race-sendingen. Et lite spørsmål for de som har lyst til å komme inn om standen vår nå etter sending. Fredis, er det mer kake igjen?
2: Ja da, her er litt kake igjen, men det har gått etter på masse kake her og kaffe.
1: Ja, hvis dere skynder dere.
2: Så det er enda kake igjen, det er bare å komme.
1: Ja, skynd dere ned til Fredis og gjengen som står i våres telt der. Det er et blått telt, det er ikke vanskelig å få øye på oss. Så kan du få deg gratis kake og kaffe. Gode saker. Fredis, hvordan har du vært å være med på det her?
2: Ja, det var jo kjempeartig. Det her, det var jo sånn hva det heter når du har lyst til å gjøre det en gang til, skulle jeg tenke hva det heter. Det har man lyst til å gjøre flere ganger. Det var jo kjempeartig.
1: Det er frestet til gjentakelse.
2: Både planlegging og... Ja, det var det heter gjentakelse. Neida, det er både forberedelsene og så å være med på... Og vi har jo snakket med noen kjendiser. Nei, det var jo kjempeartig.
1: Så det er mye arbeid som ligger bak i sånn sending, men det er verdt arbeidet. Det er artig.
2: Ja, det er verdt arbeidet.
1: Ja. Du, da sier jeg takk, Fredis, for en kjempeinnsats. Vi skal begynne å runde av snart. Kos dere videre der nede.
2: Ja, da må du komme ned og få smake deg en bitte kake du også når du er ferdig.
1: Jeg kommer. Jeg liker rundt hjørnet.
2: Ja.
4: Hei, du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hubbe, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
1: Ja, da skal vi snart begynne å runde av fra formiddagsstudio denne fredag 14. august, vår Arctic Race-sending. Jeg skal ta med en melding fra Bø og Malnes menighet, heter Helt på Tampen, som invitert til gudstjeneste med nattverd nå på søndag 16. august klokka 11 i Malnes kirke. Og forretter det Anton Pundsvik. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen, heter en melding fra Bø og Malnes menighet. Så skal vi takke en del som har gjort denne sendingen mulig. Og de som har vært i redaksjonen, det er Ted Ivar Paulsen her i studio, Frøydis Juliussen, Anders Jonsen og Emily Holen. Vi skal takke Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm, Per Morten Paulsen, Jørgen Holen, Tor Idar Paulsen og Ingunn Paulsen, som har vært med på dugnad for å få både ja, stand opp og gå og denne sendingen på lufta. Vi skal også takke tre sponsorer som har gjort dette mulig, og det er Joker på Eide i Bø, Prix Straume i Bø og Spar på Vinje i Bø, som har gjort det mulig å få til alt dette her som sponsorer for dagens formiddagssending. Tusen takk til dere. Har da ikke, ja, jeg skal nevne Anita Solsheim Larsen og Svein Helge Larsen, som også har hjulpet oss med å bake til denne sendingen. Og da tror jeg har fått med det meste av de som har vært innom for å få dette, denne sendingen på lufta. Da skal vi runde, og så er det altså klart for første etappe, om ikke så veldig lenge, Arctic Race of Norway. Kan jo helt før vi runde oppdatere dere litt på trafikken i morgen. Skal se om jeg får det opp på min skjerm, for der er jo litt å tenke på når det gjelder stengte veier i morgen. Skal vi se hva vi får opp her nå. Ja, skal vi se her. Må bare få litt oppdatering på systemene våre, men da har vi det klart. I morgen så er det de her områdene som er stengt i forbindelse med Arctic Race of Norway, da er det jo tredje etappe. Da er det Sortland-Hadsøløya 12.40-15.20, Sortland-Gjenestad-området 13.10-16.15, Gjenestad-Frøskeland-Sortland 13.10-16.15, Indre Eidsfjord-området 14.05-17.10, Stokmarknes-Melbu 15.20-17.55, og så er det Melbu-Storheia da, målgang i morgen, oppe på Storheia mellom klokka 16.15 og 18.15. Det var litt om de områdene som er stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Men da kan Ted Ivar Paulsen her ifra studio i Radio Bø si riktig god helg. Takk for følge. Vi høres igjen over helga.

To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail sør I Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.

Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som er satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Izmail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your Tyler place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: heve, senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no

Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår, er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biff snadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.

En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: heve. Senke.
1: Kontoret litt mandag hele uka. Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
2: VKS.as
3: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
5: Trefibernord.no

0: Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann er pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han er siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette er den andre personen som er siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det er ingen vaksine i dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Joker Eide, Prix Traume og Spar Bø i Vesterålen.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Moves Like Jagger, Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, og da kan vi si hei og hjertelig velkommen til to timer direkte ifra formiddagsstudio i Radio Bø på denne spesielle fredagen 14. august. Det er Arctic Race of Norway som står på plakaten mange plasser, både i Ofoten og i Vesterålen. I dag er det andre etappe ifra Bø til Andøy. Og vi skal etter hvert få kontakt med våres studio nede med Venjeskyen, friluftsgalleriet Parkvoll. Der har vi han Anders Jonsen og Emily Holen på plass. Mitt navn er Ted Ivar Pølsen, og jeg står her i studio på Vinje. Vi har mye vi skal igjennom. Vi har en dugnadsgjeng som har rigget stand. Det er klart for masse gode kak, kaffe, vi har Radio Bø krus, vi har Radio Bø drikkeflaske på våres stand pynta opp. Du kan se bilder allerede nå på Facebook-siden til Radio Bø. Men har du mulighet, kom deg ned til Vinjeskyen og besøk Radio Bø sin stand. Der er det gratis kaffe og kaker utover dagen, så det er bare å kjøre på. Jeg skal nesten garantere at det er kake til alle som vil ha. Da er vi godt i gang. Vi skal starte denne sendingen som vi bruker med litt nytt fra politiet i Nordland. Men før vi kommer dit skal jeg også minne om en konkurranse som nå er lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, for vi skal også ha bokstavsuppe i dag. Og vi har også ordnet med at bokstavsuppen vises ned på våres stand, så dere som er der kan delta på bokstavsuppe. 14 bokstaver i dag, og hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet. Jeg har fått den opp på min skjerm nå altså. 14 bokstaver på dagens bokstavsuppe, og det er altså hintet, er både sport, trening og friluftsaktivitet. Ja, tygg litt på den på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du konkurransen, og så skal vi også få litt detaljer rundt den når vi kobler inn våres reporter på Vinjeskyen, Frøydis Juliussen, for hun er også på plass der i dag. Politiet gjennomførte i går formiddagen laserkontroll ved Leines skole i Steigen. Kontrollen resulterte i to forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 46 km i timen. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut etter at en bil hadde kjørt av Henningsværveien i Vågan, like etter avkjøringen fra E10. Bilen sto slik til at personene inne først ikke turte å forlate den. Politi og brannvesen fikk alle ut av bilen og sikret kjøretøyet. Ingen personer ble skadet, og politiet opplyser at hendelsen viste seg å være mindre dramatisk enn først antatt. Bilberging ble bestilt, og politiet avsluttet saken. Vi tar med at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse selv om de er skoleelever, sier politiet. Så oppfordringen her, det er vær en oppmerksom sjåfør og vis hensyn.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det var en fantastisk dag i går under første etappe av Arctic Race of Norway som gikk fra Evenes til Myre. I dag er det litt mer grått og vått, men da jeg for opp til våres studio fra Vinjesjøen, så det ut som det skulle bli litt oppholdsvær etter at det har høljet ned i dag tidlig. Skal vi se hva værprognosene forteller oss for denne fredag 14. august i 2026. Det blir i dag sørvestlig bris i Nordland, periodevis frisk bris i ytre strøk, skyer og perioder med regn og regnbyger. I Troms overveiende nordøst bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir skyer, det blir perioder med regn, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær i indre strøk. I morgen lørdag så skal Nordland få bris omkring sørvest, på kysten periodevis frisk bris, det blir skyer, så blir det regn og regnbyger, først på dagen lokal tåke. Og på lørdag så får Troms bris omkring sør. Først på dagen kan hende sørlig frisk bris eller liten kuling utsatte plasser i øst. Det blir skyet eller delvis skyet, og så blir det noen spredte regn og regnbyger også i morgen i Troms. I dag klokka 11 så Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 13, Sortland 13. Det fortsetter med 13 grader for Rotvær i Lødingen og Svolvær lufthavn Hevelhelle. Så har vi Myre i Øksnes med 13 grader, og så skal vi et par hakk opp til 15 grader for Leknes lufthavn og innhavet på Hamarøy.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det blir en rekke stengte veier i dag, veistrekninger i forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø til Andøya. Vi skal ta en liten oversikt med en gang, og hvis vi da tar veistrekninger, altså sektor 1 som det heter, det er fra Vinje til Straume i Bø, så er det da stengt fra 11.45, det er ikke så lenge til, 11.45 til 14.20. Straume Ryggedalen, der er det stengt fra 12.15 til 15.05. Frøskeland Sortland 13.15 til 15.30. Sortland Sortlandsbrua 14.50 til 15.30. Sortland Fornes Medby 13.45 til 16.30. Og så har vi Forfjord Risihavn. Der stenger veien 14.45 til 17.25. Risihavn Skogvoll 15.30 til 17.50. Og så har vi Skogvoll Andenes 15.45 til 18.05. Og så er det da Andenes og målområdet. Der er det stengt fra 16 til klokka 18.10. Det var altså områder som er stengt i dag under Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andenes. Et par andre veimeldinger tar vi også med oss i samme farta. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så er veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet opp den 11. august og beregnet å pågå fram til den 30. september klokka 20. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet her. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen, for kjøretøy opp til 7,5 tonn er anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpnet igjen den 28. august klokka 17.00. Og på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18. Og det er ordning som gjelder til den 16. august. Det var litt trafikk i denne omgang. Vi kommer tilbake med mer trafikkmeldinger utover i våres formiddagssending.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: VKS.as.
5: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.
0: Ja, du lytter til formiddagen på Radio Bø, og i dag det en litt spesiell formiddagssending, for noe går fra studio her på Vinje, men vi skal snart til friluftsgalleriet Parkvoll, der det start for andre etappe av Arctic Race of Norway. Det som skal skje nå straks, det at vi skal en tur innom Bøheimen, for der skal de i forbindelse med Arctic Race ha et rullatorløp litt senere. Det skulle egentlig begynne 10:50, men de har utsatt det til nærmere klokka 1, for det at TV 2 og Dag Otto Lauritsen kanskje stikker innom der og får det med seg til rullatorløpet. Men vi skal høre hva som på gang. For de som bor på Bøheimen, det skal være utenfor Bøheimen, det rullatorløpet går det rykter om. Så vi skal gå til vår reporter, Anders Jonsen, der om et par-tre minutter etter Måts.

0: Det var gruppa Mods med Jan Morten Abel i spissen og låta Tore Tang. Jeg sa vi skulle innom Bøheimen, men før vi fer dit så må vi en tur til Parkvoll Friluftsgalleriet, der vi har Emily Horn med oss direkte på linje. God formiddag, Emily.
1: Hella, Ted.
0: Hella.
1: Hella.
0: Ja, nå står du midt oppi det. Hva skjer?
1: Altså, her begynner det å brumle med folk, altså. Det selges jo fiskekaker i lumper, og det er gratis kake her på Radio Bø. Og det har folk fått med seg. Så nå begynner det å komme masse bøfjæringer, og det liker vi.
0: Det liker vi. Du, ja. Den der kakebakingen, vi har hatt flere bakere i gang her. Skal vi, er det lov å avsløre den kaka som står på bordet der på standen vårt?
1: Ja, det synes jeg vi kan. Nå har vi holdt det hemmelig lenge nok, synes jeg.
0: Da skal du få lov å si det.
1: Skal jeg få lov til å si det?
0: Ja.
1: Det en suksessterte.
0: Ja.
1: Ja, herlig kake.
0: To store suksessterte. Og så har vi noe som har på seg lengden på suksessterte. Det er søster eller broren til suksessterte.
1: Ja, gule bomber.
0: Gule bomber.
1: Og for å si det sånn, det ganske rause porsjoner her.
0: Ja, ok, ja. Ok. Jeg fikk med meg en gul bombe før jeg hjemme i bilen og kjørte opp til studio, og jeg kan si at den var veldig god.
1: Ja.
0: Suksessterte har jeg ikke fått testet ennå, men forhåpentligvis er det en liten kakebit igjen til meg etter sending.
1: Jeg kan ikke love noe, Ted.
0: Men det høres ut som det er god stemning, men hvordan er det med været?
1: Og det en annen sak. For å si det sånn, nå regner det. Altså, det ikke sånn øse-pøs-regn, men det sånn, som vi sier på Fredrikstad-dialekt, pissregn. Og det betyr at det blir du veldig våt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det får vi ikke gjort noe med.
1: Nei, dessverre, det gjør vi ikke.
0: Vi får be folk om å ta på seg støvler, alt på seg, og en paraply, og hvis de har noen regnklær, og ja.
1: Altså, folk går i regntøy her, og boblebukser og ull, og så folk godt kledd her.
0: Ja, vi skal ikke la regnet ødelegge denne fantastiske Nei. Dagen.
1: Absolutt ikke.
0: Du, vi kommer tilbake til deg om ikke så alt for lenge. Tusen takk skal du ha. Det var Emily Horn direkte med oss fra Friluftsgalleriet Parkvoll, der det folkefest nå i forbindelse med Arctic Race of Norway. Men så skal det altså skje ting på utenfor Bøheimen litt senere i dag, og da skal vi gå til vår reporter der, Anders Jonsen.
2: Ja, akkurat nå så befinner vi oss på Bøheimen, på Forøya i Bø. Og i forbindelse med at andre etappen av Arctic Race of Norway startet med friluftsgalleriet om cirka 3 timer, så skal det nemlig være et litt spesielt arrangement her senere i dag. Og vi har blant annet med oss Elise Eggebø, som aktivitetsleder her. Elise, hva det dere har funnet på?
3: Vi skal rett og slett ha et rullatorløp, som for de med rullator og de uten rullator. Så det ikke bare for de med rullator, men vi skal gå langs sjølinja på Bøheimen.
2: Har dere noe spesielt hensikt med dette, Anne?
3: Det jo sånn at det ikke alle som kan delta på et sykkelritt, men nesten alle kan få komme seg ut og i frisk luft og komme seg i bevegelse. Og det jo en enorm gevinst for alle som gjør det. Så det for at alle skal få en opplevelse av å komme seg ut og i bevegelse og bli motivert til å fortsette med det.
2: Er dette kun for beboere her, eller er det andre som kan delta?
3: Alle som vil er velkommen til å delta. Nå er det jo sånn at det litt stengte veier i dag, som jeg usikker på om det kommer så mange utenfra. Men i alle fall så er det jo både beboere på omsorgsboliger og ganske stor målgruppe av de som bor på institusjonen. Så vi regner med at vi kan bli en ganske god gjeng.
2: Høres flott ut. Og du sa at det skjedde med sjøkanten her ved Bøheimen. Hva tid?
3: Vi har satt oppmøte klokka 1 nede ved Naustet, og så håper vi at både TV2 og Dag Otto Lauritsen kommer, og da regner vi med at det blir rundt klokka 13.10 at vi går.
2: Og da kan, hvis noen som har lyst til å komme og se på, så kan de gjøre det. Så kan de til og med kanskje komme på TV.
3: Absolutt, vi hadde syntes det var enormt kjekt hvis flere hadde lyst til å komme, så vi alle er hjertelig velkommen hit. Uansett om man har lyst til å heie på, eller gå selv, eller gå sammen med noen som trenger støtte, så er alle hjertelig velkommen.
2: Har du fått mange med deg på dette? Er beboerne positive?
3: Ja, jeg tror faktisk at det kan bli en del. Nå har vi jo ikke været helt på vår side, men vi har sagt at folk må finne frem yttertøy og varme klær. Og både ansatte og beboere virker som de har lyst til å komme ut, så vi bare krysser fingrene for at alle som har lyst får det til.
2: Vi har faktisk med oss to beboere også. Vi skal snakke litt med de også og høre hva de synes om dette. Dere får først si hvem dere er.
4: Ja, vi er egentlig fra Hovden. Vi er jo omlag halvparten av tiden er vi i Hovden og halvparten her. Ja da, så vi har jo ennå heimen vår der, så vi må ikke gå til med hvert. Men vi trives godt her på Bøheimen. Synes det veldig flotte folk som her og tar vare på oss. Og det jo fint, og vi har aktiviteter her, og, så vi trives.
2: Veldig bra. Du må kanskje få høre hva dere heter.
5: Jeg heter Annelise og bor i Hovden, men dere hører vel sikkert at jeg er fra Moss, egentlig. Men vi flyttet til Hovden i 72 og har bodd der siden.
4: Ja, det begynner å bli noen år siden.
2: Navnet ditt da?
4: Navnet mitt er Oddvar Solstad. Så jeg født i Hovden og har bodd der mestparten av mitt liv.
2: Men hva synes dere om et sånt arrangement som skal være i dag?
5: Jo, det er veldig trivelig at det kan være litt sånn ekstra for oss andre som er oppegående, i hvert fall, og få være med på dette arrangementet. Vi forstår jo sånn at det skulle være både det ene og det andre, så vi gleder oss til det.
2: Blir det mye råkjøring i dag?
4: Ja, ikke fra min side. Men vi skal jo ha det artig også. Ja, da. Så det tror jeg blir trivelig. Og få kjøre litt på...
5: Med rullatorer. Vi har jo rullatorer alle sammen, stort sett, som bor her oppe i tredje etasje. Ja, så vi går i flokk og følge i tog. Ja.
4: Vi er jo, har jo i stua her, så vi samles hver ettermiddag her og har det trivelig. Og,
5: kaffe og samtaler.
4: Ja.
2: Har dere tenkt etterpå, når dere har kjørt løp, skal dere se på de som sykler forbi?
4: Ja, det var noe mening av det at vi skulle kjøre på. Ja, da, nå går det jo det veldig fort, så det vil ikke så veldig, veldig mye vi får se, men litt.
5: Ja. Ja, da, vi får nå se løpet, det regner vi nå med.
2: Ja, men da får vi fra Radio Bø ønske dere lykke til, både med løpet og håpe at det går bra, og at dere har det veldig artig.
5: Ja, da, det har vi helt sikkert.
4: Ja, da.
5: Ja. Det er artig at vi er alle samlet fra Bøheimen, som kan krype og gå.
4: Ja da.

0: Ja, det var Kari Bremnes, Edu Nord, og før det så var det vår supporter Anders Jonsen som var på Bøheimen, der han på tampen av intervjuet da, eller den saken da, fikk en prat med Annelise Solstad og han Oddvar Solstad, som er fra Hovden. De har huset sitt der, men bor sånn halvt om halvt Hovden og på Bøheimen, og de skal også delta i dette rullatorløpet, som er da utsatt til rundt klokka 13, og det har litt med han Dag Otto Lauritsen, som skal komme inn mot TV 2, et tidsskjema som skal følges når det er liv og røre og Arctic Race of Norway, andre etappe ifra Bø til Andøy. Og folkefesten, den er jo godt i gang ved Friluftsgalleriet Parkvoll, nemlig Vennesjøen i Bø. Og Emily, hvem har du fått med deg der nå?
1: Nå har jeg fått med meg selveste ordfører Sture Pedersen. Ja, Sture, du har fått på deg ordførersmykke og kort og alt. Hva syns du om folkefesten som nå er i gang?
2: Det er fantastisk. Jeg syns det er utrolig bra at man har klart å få Arctic Race til Bø. Endelig, får jeg si. Det er i hvert fall personlig, og nå har nok jobbet i over 10 år for å få det hit. Vi er en liten kommune, så det er ingen selvfølge at Arctic Race har en startetappe i Bø, men i dag skjer det, og det er fantastisk å se at det er masse folk allerede som er kommet ned til starten.
1: Ja, det begynner jo å myldre av folkeliv. Altså, været stopper jo virkelig ingen. Dette her sier jo litt om bøfjæringene.
2: Ja, det gjør det, og været liker jeg ikke å prate om. Det kunne ha vært mye, mye verre, og for de som ikke tror det, så kan de komme ned til Friluftsgalleriet. Det er sol, det er 20 grader, og vindstille. Fantastisk her nede.
1: Da hørte dere hva ordføreren selv sa, men du sa at du har jobbet med dette her i 10 år, altså. Og nå sitter den. Hvordan føles det?
2: Det føles veldig godt. Jeg føler at på mindre plasser, sånn som Bø, så fortjener de store opplevelser, og ikke bare de større plassene. Så jeg er utrolig glad for det samarbeidet som vi hadde med Arctic Race, og endelig så fikk vi denne beskjeden, og det fikk jeg for cirka 1 år siden, at nå skulle vi få det, og jeg fikk ikke lov å si det da, men etter hvert så ble det nå kjent. Men det er en stor glede, og jeg er stolt ut av bøfjæringen nå, at de nå stiller opp og lager liv og det som skal til etter sykkelrittet.
1: Ja, for det blir liv og røre i bygda i dag. Men du stopper jo ikke her med å planlegge for oss bøfjæringene. Du, gjør du det?
2: Nei, da tenkte du kanskje på neste år, og da planlegger jeg nok ikke bare for bøfjæringen. Da håper vi virkelig at folk fra hele landet kommer til en stor utekonsert som vi er blitt litt kjent for, så vi kjører annet hvert år. Og vi tar nok mål på oss at det skal være kanskje opp mot 4000 tilskuere til neste år også. Det blir 23.-24. juli, og jeg kan love dere artister på scenen, så jeg tror ingen av de har vært i Bø.
1: Der hørte dere, her nede på Vinjeskyen så er det 20 varmegrader og sol og blå himmel, så det er bare å komme ned, og gratis kake er det å få. Tusen takk, ordfører Sture Pedersen.
2: Bare hyggelig.
1: Tilbake til studio.
0: Ja, Sture, han får det sagt. Da sier vi det at det er godt vær nede med Vennerskyen, sant?
1: Jeg synes du var flink, ja.
0: Vi slår det fast.
1: Du var så flink til å ta det på sparket.
0: Takk skal du ha, Emily. Og de fortsetter praten der, de to. Ja, men den er grei. Vi kjører i gang med litt musikk her fra studio. Hyggelig prat med ordfører i Bø, Sture Pedersen. Og Emily, de skal få prate i fred. Vi kjører Creedence.

0: Ja, Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Straks blir det konkurranse.
1: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, i dag så er det mange som er i sving for å få denne sendingen på lufta, og Frøydis Juliussen, hun er også på plass bak mikrofonen. Men når jeg kikker i studio 2, så er det tomt der, for Frøydis, hun setter en helt annen plass. Hun setter på stand vår nede ved Venjeskien, og nå skal vi koble inn teltet der hun Frøydis setter, nede med Venjeskien, altså det som er friluftsgalleriet Parkvoll. God formiddag, Frøydis!
4: God formiddag!
0: Du må fortelle hvordan stemningen er rundt deg. Ja, beskriv området du setter i. Fortell.
4: Ja, jeg setter nå i et telt her. Og jeg står fullt av folk framfor stenen våre ser. Her er kaffeservering, kake. Og så ser jeg rett på skjermen der jeg sender fra løpet.
0: Ja, det er en stor skjerm, er det?
4: Ja, han er ikke liten, det er sant. Han er en stor skjerm.
0: Litt større enn den du har hjemme i stua.
4: Ja, litt større. Og er det masse folk. Og det regner. Men det ser ikke ut så folk er redde for å gå ut i regnet.
0: Du vet det finnes ikke, og så videre, og så videre.
4: Ja, nemlig.
0: Du, går det unna med den der suksessterta?
4: Ja, det går det unna. Den ene kaka i alle fall.
0: Ja.
4: Jeg tror den er veldig god. Eller det vil si, jeg har smakt på den. Den er veldig god.
0: Jeg har sagt for Emily på å gjøre at dere må gjemme bort et lite stykke til meg etter sending. Får du til å lure bort et lite stykke?
4: Ja, det vet jeg nå ikke om jeg gjør. Jo, jeg skal gjemme det.
0: Blir det sånn?
4: De her om bomben også. Vi har jo sånne bomber, og de er jo også populære.
0: Ja, sånne bomber. Ja, yes. Gule bomber med sånn gult fyll i.
4: Ja. Kjempeflott.
0: Det er faktisk sånn at vi har tatt og koblet sentralbordet til Radio Bø ned til teltet, og jeg hører jo at telefonen ringer hos deg, så folk er i gang med å svare på konkurransen.
4: Ja, det er mange som svarer, og de ringer, så de ringer, skal vi se, men det kommer mange. Det kommer 28 innringere.
0: Mm-hmm. Ja. Skal vi bare få konkurransen ut på lufta nå, Frøydis?
4: Får han ut på lufta, ja, vi gjør det. Vi begynner, jeg tar fonetisk i dag. G for golf, R for Romeo, E for Echo, N for november, S for Sierra, E for Echo, T for Tango, R for Romeo, Y for Yankee, K for Kilo, G for Golf, N for November, I for India, og L for Lima.
0: Mm-hmm. Det er altså 14 bokstaver. Jeg skal putte noen jentenavn på de her 14, så gjentar vi den. Vi har en G, Gøril, R, Randi, E, Eline, N, Nina, S, Silje, E, Elin, T, Tora, R, Randi, Og så Y, jentenavn på Y. Hva vi skal ta der? Ylva? Ja, det gjør det. Ylva. Ja. Og så det K, Karoline. G, Gøril. N, Nina. I, Ina og L, Lotte til slutt. Det skulle bli 14 bokstaver, Frøydis.
4: Ja, det var rett.
0: Og så, ja. Hva gjør de?
4: Ja, nå dere har blandet ihop de her bokstavene og fått et fornuftig ord ut av det, eller en ting ut av det, så skal dere ringe inn til Radio Bø på telefon 76 11 40 50 eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, så er gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. I tillegg så er du med på trekning av ukespremien, og den skal vi faktisk trekke i dag. Det er en pakke med flakslodd du kan vinne. Og så, du kan delta frem til klokka 12.15.
0: Mm-hmm.
4: Vi må vel kanskje ta hintet nå?
0: Ja, det har vi klart.
4: Jeg glemte forresten å si at dere kan komme til standen her til oss også og være med og notere det her nede.
0: Ok, så de som kommer innom der og får seg kake og kaffe, de kan altså delta i bokstavsuppe. Du har bokstavene på en plakat,
4: ja,
0: er det?
4: Ja, jeg har bokstavene på en plakat, og jeg har hatt flere folk som har meldt seg på, skal jeg til å si.
0: Ah, så bra, gjør det. Ja. Gå til Frøydis når hun tar telefonen, og så ser dere på den plakaten dagens oppgave, bokstavsuppekonkurranse.
4: Ja.
0: Men så var det hintet.
4: Hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet.
0: Det er både sport, trening og friluftsaktivitet.
4: Ja.
0: Ja.
4: Da er jeg klar til å ta telefonen.
0: Ja, og så står jeg her og tenker på at nå er det jo en spesiell sending, Frøydis.
4: Ja.
0: Og vi har kake i forbindelse med at Radio Bø er 40 år det her året i 2026. Folk kommer og besøker oss. Kunne det vært artig å ha et par tre ekstra sånne premier på bokstavsuppen? Kan ikke du finne noe? Du har jo litt stasj med deg, så vi kunne delt ut kanskje ekstra handlenett eller drikkeflaske, siden det en spesiell dag.
4: Tenk du på at vi skal ta tre trekninger?
0: Ja, vi tar litt ekstra der.
4: Vi tar litt hardt i, det gjør vi.
0: Ja, det en spesiell dag, det Arctic Race of Norway, vi sender direkte, og Radio
4: Bø, vi er 40 år.
0: Og Radio Bø har kake, og det 40 år i 2026 Radio Bø, så dette en del av feiringen til Radio Bø, så absolutt, vi må ha litt ekstra.
4: Ja.
0: Du, da skal ikke jeg forstørre deg mer, for det er liv og røre, og jeg hører telefonen, det blenker rødt, det like før det ryker telefonen hos deg.
4: Ja, det kan gå til. Du må komme ned med ny med telefon snart.
0: Takk skal du ha i denne omgang.
4: Ja, ok. Ha det.
0: Og konkurransen, den ligger også ute på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk innom der. Ja, det var altså noe som er både sport, trening og friluftsaktivitet vi skal frem til i dag på 14 bokstaver. Ring Frøydis, eller send sms til henne frem til 12:15.

Ja, det var Unit 5 med en låt som heter På vei. Vi skal tilbake til friluftsgalleriet, og vi har jo snakket mye om kake som serveres

0: vinte Arctic Race-pokalen.
1: Åh.
0: Det jo gøy.
1: Det stort.
0: Ja, det stort. Så det, jeg måtte bare nevne det I farta.
1: Så det skjer ting og tang på den store, ja. Store scenen.
0: Alle ungene får lov til å løfte Arctic Race-pokalen nå.
1: Åh, fantastisk.
0: Ja. Men da står det, han kommet på plass. Per Morten Paulsen regner jeg med etternavnet. Du har jo bakt kake for Radio Bø. Fortell litt om det.
2: Ja, jo da, jeg fikk en forespørsel om å kunne stille opp og bake suksessterte til denne dagen. Og jeg har bakt to stykk I en suksessterte I veldig stor langform og en suksessterte I litt mindre langform. Så ja, bare koselig å kunne stille opp.
0: Altså, har jeg hørt et litt rykte om at du litt sånn vanskelig baker? Stemmer det at du veldig, veldig nøye?
2: Ja, jeg liker jo å følge oppskriften. Det en grunn til at det oppskrifter, og de bør følges. Og suksessterte har jeg jo bakt I, ja, sikkert over 20 år nå, så man lærer seg jo litt teknikker etter hvert, men det bestandig viktig å følge oppskriften, og gulkremmen på suksessterte jo kanskje den som kan være litt utfordrende av og til, men det har man jo lært seg nå at mange ganger å lage den kaka at den, å lage den så den ja, blir nå ganske så perfekt ja.
0: Og så må jeg spørre, har du smakt på kaka selv? Har du prøvesmakt litt?
2: Jeg glemte jo litt av det og prøvesmak før vi begynte å servere men jeg fikk meg et stykke I sted så heldigvis så smakte den veldig, veldig godt synes jeg selv så, og det, ja, det går unna for å si det sånn det mange som å forsyne seg
0: Og det noen bøfjæringer som har lyst på kake, så må man snart begynne å skynde seg, altså, for det bare en langpanne igjen. Og det har gått en langpanne på 43 minutter, så her det bare å skynde seg ned. Over ja. Til deg, Ted.
1: Ja, takk skal du ha. Og så må du huske på det der lille kakestykket jeg skulle ha, vet du.
0: ja, jeg har gitt oppgaven videre.
1: det veldig bra.

0: Det var Sjalalala med Venga Boys på formiddagen i Radio Bø, som en litt spesiell utgave av, der vi inne direkte fra Parkvoll friluftsgalleriet i Bø, der det start for andre etappe av Arctic Race of Norway litt senere i dag. Radio Bø har stand der nede med kake og kaffe, og der kan du kjøpe deg billige CD-plater. Vi har tatt med en masse CD-plater fra arkivet vårt. Der kan du bare plukke så mange du vil, og så kan du, hvis du har lyst, vips over en frivillig lisensbeløp. Det du som bestemmer beløpet. Så har du lyst på en CD-plate eller to eller ti, så er altså, vi har tatt en masse fra arkivet til Radio Bø. CD-plater som vi ikke bruker lenger, og kanskje du finner noen gode saker, noen fine artister. Så er det bare å plukke så mange du vil altså på standen våres, og så kan du vipse et valgfritt beløp som en frivillig lisens til Radio Bø. Og så har vi jo da suksessterte og gule bomber, gode kaker der ute og kaffe som serveres utover dagen. Og vi hørte han Per Morten Pølsen som har bakt to store suksessterte. Men vi skal også sende en stor takk til ho Anita Solsem Larsen og han Svein Helge Larsen, fordi at de har også stått på bak av de her gule bomben som vi har, ja det var vel godt over 90 stykker som var laget. Jeg fikk med meg før jeg stakk opp i studio, og den, de var knallgod. Og mer kake skal det bli, fordi at det går rykter om at det lages bøkake, og den skal serveres utenfor brannstasjonen på Straume, så vi skal dit et i neste time. Straks så skal du få nyheter.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det er ingen vaksine i dag. Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann er pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han er siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette er den andre personen som er siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
7: Formiddagssendingen sponses av Joker Eide, Prix Traume og Spar Bø i Vesterålen.

0: Musikken kom ifra Vamp, Liten Fugl, og da kan Ted Ivar Paulsen her ifra Førmiddagsstudio si velkommen tilbake til vår Arctic Race-sending på formiddagen. Ja, Ted Ivar Paulsen her, men vi har med oss Frøydis Juliussen nede ved Friluftsgalleriet, der det hele skjer. Starten av første etappe, andre etappe av Arctic Race of Norway, og det andre etappe mellom Bø og Andøy. Vi har Emily Holen på plass, han Anders Jonsen, det er noen av de som er med å trekke i trådene for å få denne sendingen på lufta. Vi hadde Frøydis med oss i sted, og hun har jo da sendt ut denne konkurransen vår. Den er også mulig å delta i hvis du går til vår stand ved Friluftsgalleriet. Der ligger bokstavsuppeplakaten klar til dere, så den skulle være synlig. Det er 14 bokstaver, de er som følger GRENSETRYKGNIL. 14 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet. Altså, dette handler om at det er både en sport, det er trening og det er friluftsaktivitet. Vi skal trekke noen ekstra premier i dag, siden det er en spesiell dag, og at Radio Bø feirer litt som 40-årsjubileum sammen med Arctic Race, med kaker og kaffe og full pakke på våre stand, og så har vi da et gavekort på en verdi av 120 kroner, og da handler det om vannflaske, handlenett, bingoblokk eller trøkketurs til vår radiobingo, og siden det er fredag så blir det også pakke med flakslåd. Vil du hi deg med på våre bokstavsuppekonkurransen til vi setter strek klokka 11:45, da er det siste sjans, 11:45, så ringer du 76 11 40 50. Frøydis sitter og tar telefonen vår på det vanlige telefonnummeret, men hun sitter ikke i studio, hun sitter altså i teltet nede med Friluftsgalleriet vår stand. 76 11 40 50, der møter hun Frøydis på telefon, eller sms med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Og du finner alt informasjon om vår konkurranse i dag på vår Facebook-side, så ta deg en tur innom der.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, vi skal gi deg værprognosene for denne fredagen i Nordland. Og det blir sørvestlig bris, periodevis frisk bris i ytre strøk, skyer og perioder med regn og regnbyger, som blir fredagen i Nordland. Troms får overveiende nordøst bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir skyer, så blir det perioder med regn fra i ettermiddag, stort sett oppholdsvær i indre strøk. Det var Nordland og Troms denne fredagen. Temperaturene i dag klokka 11. Andenes 14 grader. Bø i Vesterålen 13. Evenes lufthavn 13 grader. Narvik 14. Stokmarknes lufthavn 13. Vi har Sortland med 13. Rotvær i Lødingen 13. Solvær lufthavn Helle, der også 13 grader. Myre i Øksnes, der er det 13, så det ligger mye på 13 i dag. Men så har vi et par på 15 grader plasser her. Det er Leknes lufthavn og Innhavet på Hamarøy, der også 15 grader i dag klokka 11.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og når det er Arctic Race of Norway, så er det områder som er stengt i dag, altså veistrekninger. Og for et kvarter, ja, jeg skal se, det blir jo da snart en halvtimes tid siden, så stengt veien fra Vinjesjøen mot Straume fram til 14:20. Og så er det sektor 2, der stenges det mellom Straume og Ryggedalen fra 12:15 til 15:05. Frøskeland, Sortland 13:15 til 15:30. Sortland, Sortlandsbrua 14:50 til 15:30. Vi har Sortland, Fornes, Medby fra klokka 13:45 til 16:30. Forfjord, Risihavn 14:45 til 17:25. Risihavn, Skogvoll, der er det stengt 15:30 til 17:50. Skogvoll Andenes 1545 til 1805. Og så er det stengt da på Andenes målområde fra klokka 16 til 18.10. Det var områder som stenger i dag under Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andenes. Litt andre trafikkmeldinger tar vi med oss i samme farta. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund ser veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet opp den 11. august og beregnet å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballongen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skjeltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Og for kjøretøy opp til 7,5 tonn så er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballongen. Og denne veien er beregnet åpnet igjen den 28. august. Og så tar vi med at Brattlitunnelen i Narvik er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Men det er gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør klokka 22. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00 og gjennomslepp fra nord 05.30. Og så er det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Og det gjelder altså Brattlitunnelen i Narvik som er stengt fra 21 til 06.00 neste morgen, og sånn blir det fram til 27. august. Og så pågår det en del kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Straume, rundkjøring og Hovden i Bø i retning mot Hovden. Veien er vanligvis åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Og dette er et arbeid som kommer til å pågå fram til den 31. august. Så har vi fylkesvei 7702 mellom Stavelva og Nese i Andøy. Steng i begge retninger fra klokka 20 i kveld til 06.00 i morgen på grunn av stikkerennebytte. Omkjøring er skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og søndag. Og dette er et arbeid som skal pågå fram til den 30. august. Arbeidet er planlagt avsluttet da 31. august. Det var altså stikkerennebytte på fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy kommune. Og det pågår til i slutten av august. Det var en hel del på trafikkfronten. Vi kommer tilbake med mer litt senere i sendingen. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Valle VVS.no og VB.no.

0: Ja, det var låta Massachusetts fra Bee Gees. Du hører altså på formiddagen i Radio Bø, og her er vi da i gang med våres Arctic Race of Norway-sending. I dag er det andre etappe av dette sykkelrittet, og det går ifra Bø til Andøy. Og vi oppfordrer dere lyttere som har mulighet, hvis dere er i nærheten, ta dere en tur innom Radio Bø sin stand. Der har vi masse kake og kaffe å by på til dere som kommer innom der. Og det her det er jo da ved friluftsgalleriet Parkgård i Bø ved Vinjesjøen. Det skjer veldig mye ting samtidig. Anders Jonsen, nå har vi deg med på ei linje. Hva har skjedd hos deg nå nettopp? Fortell.
1: Du, jeg står jo nå med startområdet der karavan og der som løper han om en tid skal stille opp og skal starte å trø. Og mens du, eller Emily, intervjuet Dag Otto Lauritsen, så kjørte jo første del, kjørte jo den karavan med sponsorer, gjester, en del pressefolk, kjørte av gårde med mye lyd, fløyting, roping, lys. Så de er du allerede på vei, og de skulle vel ha en stopp på Straume, og der tror jeg de kastet ut litt godterier og litt sponsorting og så videre. Og akkurat nå så hører jeg, og det er mulig at det høres på radioen også, nå de startet på scen med litt informasjon, litt underholdning, og så blir det presentasjon av alle lagene der. Så Nå begynner det å komme i gang.
0: Og jeg kan tenke på at det er litt av et skue med denne karavanen og alle biler og motorsykler.
1: Jo ja, og det var høy lyd. Nå er ikke motorsyklene, du vet, de skal følge selve løpet, og de skal filme, og de skal stå for sikkerhet. Så de skal fare litt dersom... som løper han igjen. Hvis man ser på sykkelløp, så ser man jo de her motorsyklene som fører frem og tilbake, og man undrer seg, går dette bra? Men de er utrolig erfaren, de som gjør dette. Så det er rundt 10 store motorsykler som står og venter her på at ryttere og biler med sportsdirektører og hjelpebiler, leger og så videre skal stille opp.
0: Mm. Ja, og vi hadde jo han Dag Otto med oss i handforen og gårde.
1: Det regner jeg med, for jeg så han har fuck forbi en 2-3 ganger, så ser det ut som han begynte å få litt dårlig tid, så jeg tipper han om handforen nå, så er han vel på vei.
0: Ja, og så på selve Atme museumet Parkvål, så er det satt opp et stort kvitt telt. Hva er det som skjer der?
1: De har jo sine gjester, form av sponsorer og så videre, som kan sitte der. Og der er det jo ikke alle som kan komme inn. Og så har de jo på Parkvoll, på museet, har de også tilganger. Der er spising for de innbytte. Så vi var innom der tidligere i dag, da skulle de akkurat til å åpne. Så der kan de som er bedt inn få seg en matbit. Det var i hvert fall et fint bord som var dekket opp der.
0: Mm. Ja, men flott, Anders. Da har vi fått en liten rapport fra der du står, og det er på selve museumsområdet Parkvoll, som det heter. Anders Jonsen, takk skal du ha i denne omgang.

0: Ja, det var faktisk litt musikk ifra Bø. Det var bandet 088 med Ingrid Lille Thorsen i spissen og låta Gjør det du vel. Da har vi med oss på linje hos Synnøve Solsem Olsen. Og Synnøve, hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Nei, sett og sola meg på Fordøya, på parkeringsplassen til den nye brannstasjonen.
0: Du sitter og soler deg, så det der godværet er. Ja, ok, den er grei.
1: Ja. Man må bare ta det man får.
0: Du, akkurat nå så er det litt liv og røre rundt deg, og så sa du at du har nettopp sett litt, det har vært litt trafikk på veien.
1: Ja, veldig, veldig. Venking og roping og så alle bilene som antallet har kjørt syklerne til Bø, for de retur nå.
0: Ja, da er det den karavan som er startet opp antageligvis, og du nå har sett forbi strømområdet.
1: Ja, helt rett. Ja.
0: Synnøve, grunnen til at vi har deg med nå, det er at vi skal snakke litt om en kake, en lang kake.
1: Ja, det stemmer. Vi er jo nå i de, på det 13. Arctic Race, og da bestemte jeg meg, ok, da må vi ha 13 meter kake. Så her på parkeringsplassen så har vi satt opp de 13 meter kake, og det er bøkake.
0: Og hva, du må beskrive bøkake, hva er bøkake?
1: Du, ei bøkake, det er en gammeldags skuffkake, men for ja, mellom 10 og 20 år siden under Regine-dagen, så ble skuffkaka kåret til bøkake. Det var den som vann og skulle være bøkake. Så alle vet vel hva skuffkake, gammeldags skuffkake er.
0: Ja, i hvert fall de som er godt voksen, de vet hva en god gammeldags skuffkake er. Det var mange som hadde en stående og lun og god klar i åmen hjemme. Var ikke sånn det var?
1: Ja, hele vekka så sto jo det. Altså, og i hvert fall hjemme hos oss så bakte noen mamma en annen kake til noen det var helg med. Ellers så var det skuffkake som ble servert.
0: Du, denne skuffkaka, eller bøkaka da, som vi kaller den før, er det noe spesielt med den oppskriften, eller er det, når det er skuffkake, så er det bøkake, eller er det noe spesielt?
1: Du, det er god gammeldags oppskrift på den bøkaka, selv om jeg har min versjon av bøkaka.
0: Ja, hva er det som er din versjon? Hva er det som du gjør som ikke andre gjør med skuffkake?
1: Altså, jeg bruker jo den vanlige oppskriften, men så har jeg brun sukker oppå, og det er såpass tungt at det fer ned i. Og så da til slutt så har jeg jo sukker og kanel på, men det blir veldig godt med det der brun sukkeret ned i, så det er veldig populært.
0: Ja, så det er en liten vri på det.
1: Ja, tips.
0: Ja, tips. Men du har jo fått mange til å hjelpe deg og bak, og jeg snakket med deg sent i går kveld, og da sa du mixmasteren gikk for fullt. Ble det 13 meter?
1: Du, vi kunne ikke ha sett dem på langs nå, vi måtte ha sett noen på tverra, for det ble for langt.
0: Ok, har du vært fremme med linjaren eller målbandet?
1: Ja, jeg var fremme med linjalen ellers.
0: Du har målt?
1: Det har jeg vært. Så ikke sant at vi har jo fått langt bord da fra Bøheimen, og så jeg bestilte jo 13 meter. Men det ble jo sånn, så det 20 sang for mye på bord. Det 13-20 på bordet.
0: Ja, og men kaka dekk stort sett hele?
1: Ja, du bare kom og hente deg, for du kan få, for det, likevel har vi 13 meter.
0: Ok, ja, men det er kake i massevis, forstår jeg. Ok, den er grei. Du har nådd målet ditt.
1: Ja. Nådd målet, og folk er på sted, og så når de sykler forbi her, så skal vi servere kake og kaffe, og vi håper jo å bli kvitt alle kaken, at det ikke blir sånn så under da jeg var i Kværfjorden under Arctic Race i fjor, då hade vi så mycket kaka att vi var nöjda att ge dyran resten, för då hade de fått runt omkring på sykehus och sykehjemmen, och folk fick lov att ta med sig hem, och ändå var det massa kaka, men det var ju över 1000 kaka, så det...
0: Ja, då var det kvärfjordkaka, men nu är det bökaka ja, som är i fokus. Vem är det som kan komma in och smaka bökaka hos dig, Synnøve?
1: Alla.
0: Alla.
1: Hjärtligt välkommen allesammen.
0: Det är bara att stäcka in och du står med langbord att med den nya brandstationen i Bø.
1: Ja, men parkeringsplatsen vid sida brandstation, där har vi satt upp.
0: Det är jättebra. Knall.
1: Ja då, välkommen ska dere være der. Och så tar dere med lite gott vær.
0: Ja, det må du gjøre. Vi skal slippe det der, Synnøve. Takk skal du ha, og kos dere med bøkake.
1: Ja, kos.

0: Ja, du hører om Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Det skjer mye, og da må vi til deg, Emily, for du klar med en syklist.
1: Det jeg fra laget Rocket, som jeg ikke tar helt feil. Kan ikke du fortelle litt om hvem du
2: Jeg heter Odd Christian Eiking og sykler for dette laget her, Unibet Rose Rockets.
1: Spennende. Og hva synes du om å være her i Nord og sykle Arctic Race?
2: Jeg har syklet noen ganger før, så jeg synes jo det veldig gøy. Så selv om været av og til litt utfordrende, så ikke det noe jeg ikke vant til fra før. Så. Veldig fint der oppe. Fin omgivelse og fint arrangement.
1: Hvordan var etappen i går, om jeg kan få spørre?
2: Det var en veldig fin dag med mye sol og litt lett etappe for min smak, men det begynner jo litt hardt i morgen og dagen etter, så...
1: Ja, og så har Anders Jonsen noen spørsmål til deg her.
3: Ja, du snakker om etappen i morgen.
2: Ja.
3: Jeg så jo når du har syklet den etappen før, og vunnet.
2: Ja, samme det. Jeg vant jo sist vi var opp der, så... Det blir ikke lett å huske at jeg gikk vanvittig dypt for å vinne den. Og veldig, veldig bestemt den dagen. Så å gjøre det samme igjen blir ikke lett, men jeg skal prøve.
3: Og da snakker vi om selvfølgelig opp Storheia, hvor målgangen i morgen. Hva laget sin mål i dag?
2: Nei, vi har en spurter som mislykket litt i går. Det var jo en litt sånn kaotisk spurt med i går, så han ble litt bokset inn. Jeg fikk ikke helt fri i bane og det, så han fikk ikke helt til i går. Så vi håper at han skal klare å ta seieren i dag da.
3: Som du sier, nesten alle var jo med på slutten i går. Blir det lignende etapper i dag?
2: Ja, jeg tror det. Selvfølgelig. Det, man vet jo aldri, men det ser ut som hadde vi kommet rett fra vest i dag, så kunne det blitt litt utfordrende, men... Lite vind og lett medvind, så hvis det mest sannsynlig, så blir det en spurt.
3: Tusen takk, og lykke til med løpet i dag.
2: Takk.

0: Det var Kim Larsen med papirsklipp. Så har jeg fått tips om en kar som følger Uno X, alt mulig mann, mekaniker, hva vi kanskje kaller han før. Et lite tips jeg fikk fra mitt søskenbarn sørpå, og jo da, vi har da funnet han Tommy Josefsen, denne alt mulig mann for Uno X. God formiddag til deg, Tommy.
1: God formiddag, god formiddag.
0: Ja, nu er du også kommet deg til Bø og nede ved friluftsgalleriet, og du må fortelle litt om deg selv og din sammenheng med Uno X.
1: Jeg har jobbet som sykkelmekaniker i 25 år på litt forskjellige, begynte med landslag, vært på noen forskjellige proflag, vært CC i noen sesonger på galleriet i Danmark, Max på Bianchi i Norge. Og så var jeg 5-6 år fast med landslaget, og så kom Unex på banen og ville starte lag, og Kurt Arslan Arvesen ringte om jeg skulle være med, og så sa jeg selvfølgelig har lyst til å være med på det. Og det 10. sesongen nå, så det har blitt noen år i Unex.
0: Ja, det skjønner jeg. Og du er nettopp kommet nå fra Sortland til Bø, og hvordan oppgave er det så, som står foran deg nå utover dagen?
1: Nei, i går så satt jeg i bil 2. Vi har jo to servicebiler, så i går satt jeg som mekaniker i bil 2. Og i dag, så vi tre mekanikere her, så vi bytter på litt. Så i dag skal jeg være med en av bilen ut som skal stå langs veien og dele litt flasker.
0: Ja, og så må du trø til, hvis det, altså mekaniker, alt mulig mann, må du trø til hvis det skjer noe spesielt under dagens sykkelritt?
1: Nei, i dag så slipper jeg. I dag har vi to følgebiler som, med en mekaniker i hver, så i dag slipper jeg å, hva skal jeg si, skru eller reparere noe. Det de to mekanikerne i bilen som tar seg om det, og så med de dagene som jeg sitter i bilen, så det selvfølgelig hoppe ut av bilen og bytte et hjul, eller hoppe ut av bilen og bytte sykkel hvis det har vært en velt, hvor sykkelen ikke kan, den sykkelen de sykte på ikke kan kjøres videre på, så får de en reservesykkel fra taket.
0: Ok. Hvordan er det når det står på og det skjer ting?
1: Det er jo vanligvis så er det ganske stille og rolig bil. Vi har jo både en løpsradio hvor vi hører hva som skjer i løpet, og så har vi en radio med direkte kommunikasjon mellom bilen og rytterne som begge kan prate på. Så hvis det ikke skjer noe spesielt på en etappe, så er det egentlig veldig stille og rolig bilen, men det er jo enkle løp som er mer hektiske enn andre, hvis det er kanskje mye grusepartier, om det er brostein, hvor det er mye mer punkteringer enn det er. Ja, noen løp er det jo mer uheld og punkteringer enn det er i andre løp, så det kan være stritt, men som regel så er det veldig rolig i bilen egentlig.
0: Mm. Og nå skal jo disse rytterne ut på et parti med grus. Er du litt ekstra påpasselig og våken da, eller går det som oftest greit?
1: Det går som regel greit. Vi hadde 4-5 gruspartier i går også, i og med at det var en del veiarbeid. Men vi har bra utstyr, kjører med, hva skal jeg si, riktig dekktrykk, som gjør at vi har egentlig veldig få punkteringer, så dekkene tåler egentlig veldig mye av oss, selv om det er litt grus, så går det veldig bra.
0: Mm. Ja, du har vært med på det her lenge, men altså det er full fart, og når det oppstår en situasjon, hva må du passe på, hvordan er det å stå midt oppi det da?
1: Det er jo gøy, man er mye mer rolig på det nå enn man var kanskje når man begynte med det, men jeg vet ikke, jeg har sikkert ikke sittet i noen tusen, men da sitter ganske mange hundre løp i bilen, da, så man er jo mye mer rolig nå enn man var når man startet. Da var det kanskje mest stresset både før start og man satt i bilen for at noe skulle skje, men man har byttet noen hundre hjul gjennom årene, så er man ganske rolig, selv om det er en punktering, så er det er ganske stille og rolig. Altså. Det går veldig, veldig fint.
0: Mm. Du har også kommet deg til Bø, og hvordan er det å komme til Bø og være med på det her i Nord?
1: Nei, det er gøy. Articles er alltid veldig, veldig moro. Kommer på veldig mange fine steder som man kanskje nødvendigvis ikke hadde reist på ferie. Så det er masse fine steder, så Articles er alltid veldig, veldig moro å være med på.
0: I går var det også en dag der værgudene viste seg fra i veldig bra side. I dag så er de litt mer tverr med grått og vått, men

0: Hun heter Molly Hammar og sang Aldri ensam igjen. Ja, det er jo start for andre etappe av Arctic Race of Norway i Bø, men så er det jo målgang i Andøy, og det er da folkefest i Andøy kommune også. Vi skal gå til Kjell Are Johansen, ordfører i Andøy kommune. God dag til deg, Kjell Are.
1: God dag, god dag. Og som titel på sangen har du Aldri ensam, og vi er heller aldri ensam i Andøy. Nå er vi på en næringskonferanse med, som Innovasjon Norge har med for Arctic Race-konferansen, og det er 170 deltakere fra næringslivet i hele Norge som er til stede, og politikere.
0: Du må fortelle litt om hva som er tema på denne konferansen, og litt om de som deltar.
1: Ja, det er et veldig bredt tema. Det er næringsaktører fra regionen, det er to statsråder, det er tidligere statsminister Erna Solberg til stede, Fremskrittspartiet til stede, fylkeskommunen til stede, vi har ifra LNS, vi har ifra Halvard Ellingsen fra Kvitnes Gård, det er space-næringen, Equinor, så det er veldig bredde, men det handler mye om næring i nord, hvordan skape nye bærekraftige næringer i nord, og hva som må telle for det. Så vi er ferdige med første del, der vi har hatt også forsvaret til stede, Ketil Olsen, og næringsministeren har holdt innlegg og en debatt mellom de politiske aktørene. Veldig spennende, og ja, det er gode debatter underveis nå.
0: Hvordan blir dagen videre på Andenes? Dere har jo målgangen i ettermiddag.
1: Ja, nei, nå

0: Jeg skal jo snart mini-race være i tre tida. Så ser vi, jeg kjørte fra, jeg kan si fra Sortland I går, bare for å se hva slags bygges opp, og det bygges opp aktiviteter rundt hele kommunen vår, fra Strandland, Risiham, Bjørnskinnområdet, Nordmela og på Skovold, så har jo nå Dverberget si, flyttet over til Skovold, der det satt opp en 10 meter høy sykkel om gamle Nordkap, sykkelfabrikk og Dverberg ideslag, og Rabben går holdt til der. Og videre utover til Andøya, der målgang skal være, og det blir stor fart, stor spenning. Det flat etappe, sier de, så her blir det spurt og samlet felt, sier de, helt inn til mål. Så vi gleder oss voldsomt til dette, og nå vi I ferd med å lette litt også.
1: Ja, men det gode nyheter, at det kan bli litt opphold I de regnbygene, så vi har vært litt sånn redd for utover dagen. Da kan vi slå fast at folkefesten også I gang hos dere, Kjellare.
0: Uten tvil. Det skal bli en flott dag og en utrolig viktig aktivitet I Vesterålen det hele, la oss si, fra I går til søndag, med en markedsføring som helt unik, som vi må ta vare på fremover også, reiselivsmessig. Det en unik måte å få markedsført våres region.
1: Kjell-Are Johansen, du ordfører I Andøy. Tusen takk for at du var med oss direkte I Radio Bø. Du skal få gå tilbake til næringskonferansen og kos deg utover dagen.
0: Takk. Ha det bra.
1: Og det altså Arctic Race-konferansen som pågår for fullt I Andøy kommune under Arctic Race of Norway. Nå skal vi til han Neil Diamond, og her det mulighet for litt allsang, kjære lytter. Det bare å skruve opp volumet på radioen og bli med. Sweet Caroline skal du få.

0: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
1: Det ikke hver dag at vi har direkte sending I forbindelse med Arctic Race of Norway, så vi går litt over sendetiden vår I dag, for det mye som skjer. Vi har jo hatt en konkurranse gående dagens bokstavsuppe med 14 bokstaver, og det var jo et hint om at det både sport, trening og friluftsaktivitet. Dere har ringt inn eller sendt tekstmelding, men så har vi også en del som kanskje har meldt seg på konkurransen og løst dagens bokstavsuppe for at dere har vært innom våre stand nede ved friluftsgalleriet. Og nå skal vi koble opp mikrofonen og linja til deg, Frøydis, direkte med oss fra friluftsgalleriet. Det mange som har vært innom og løst dagens suppe?
2: Ja, det bra mange som har vært med her. Og det folk fra andre plass, ikke bare Bøfjæring. Så det var kjempeartig.
1: Så artig at de deltar på den måten også. Og det liv og røre, hva skjer på scenen? Du har jo full god utsikt for å si det sånn.
2: Ja, nå det noen I røde, der står Uno X som står på scenen. Og det to seks stykker, Uno X og så med en sånn rød drakt da, og du vet sikkert hva jeg mener.
1: Ja, da Uno X som blir presentert altså, på scenen. Jeg vet fantastisk. Uno X, ja. Da vet jeg at Uno X akkurat nå presentert på scenen snart så startet altså første etappe andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø yes, du har gjort en trekning på konkurransen Frøydis
2: ja, og I dag må det antakelig være nesten det meste som har vært I alle fall jeg har gjort det 52 stykker som har vært med I konkurransen I dag og den som trekt ut det nummer 52 Hans Robertsen
1: og han har løst konkurransen han kom bort over til stand og tok den der
2: han fikk seg jeg vet ikke om han fikk seg kaffe men I alle fall så var han jo her framfor meg her og var med på konkurransen
1: Ja, vi får høre, for nå har vi faktisk ringt opp han, så han står faktisk også der nede ved friluftsgalleriet. Vi har han nå på telefonlinja her. God dag, Hans.
3: Ja, god dagen.
1: Ja, var du innom og Frøydis og fikk løst konkurransen der og da?
3: Ja, da gjorde det. Ja. Hun lurte meg til det, så jeg. Da ble det selvsagt trekt ut da.
1: Ja, sånn det å være på direkte sendt radio. Men det synes vi veldig hyggelig. Hva du synes om folkelivet I Bø? Du står jo der nede.
3: Jo da, det ikke det aller verst. Nå har du klarnet opp også. Da. Det ikke det lengre, så var det litt tidligere. Så. Det jo noen folk her nede. Ja.
1: Mm. Skal du følge sykkelet ditt ut på TV utover ettermiddagen?
3: Ja, det regner jeg med alt. Mm. Vi sikkert har gløtt innom, ikke så heller, så... Bare for deler du tar det.
1: Du, vi må bare... Altså, har du fått deg kaffe og kake hos Frøydis?
3: Ja da, det var godt, det.
1: Det var bra. Du har du smakt på gule bomber eller suksess-terta våres.
3: Ja da.
1: Ja. Frøydis, da skal du få ta litt over og gå gjennom den her... Skal vi bare rett på svaret I dag?
2: Ja, Hans, hva det var svaret var I dag?
3: Det var terrengsykkel.
2: Ja. Har du den her fanfaren til de var?
1: Selvfølgelig. Det var fanfare til han, Hans. Ja.
2: Han velte seg I vannflaske, og den fikk han faktisk med seg, for det har vi oss selv her I dag.
1: Da har han velt ut I vannflaske på det gavekortet. Hvordan blir dagen videre, Hans, for deg når det gjelder Arctic Race of Norway?
3: Nei, da må vi følge med litt på TV, så det blir jo gjort. Mm. Det var på Myre I går, og... Hele dagen der I går, så det var jo kjempemessig. Masse liv og rørelse, og flott vær. Og.
1: Ja, da har du fått med deg Arctic Race både I, håper jeg, en fin sommerdag, og ikke så fin I dag da, men allikevel så det folkefest.
3: Ja, sto jo helt vassende målgangen når de kom. Innspurte der, så det gikk fort med de. Det gjorde det.
1: Og nå er det jo videre i Sortland, Storheia. Skal du få med deg flere plasser, eller blir det på TV?
3: Nei, det blir på TV i så fall. Mm. Det får klart seg med Øksnes og Bø.
1: Du skal få fortsette å få med deg det som skjer på scenen. Det vel presentasjonen av de forskjellige lagene nå. Hans Robertsen, du har fått premien din, og gratulerer med den. Og så må du kose deg videre ned på Friluftsgalleriet.
3: Ja, takk for det. Og ha en god dag videre.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Takk.
1: Og Fredis, vi hadde jo lyst til å dele ut litt ekstra premie og si at det er Arctic Race-sending og at Radio Bø er 40 år i år. Så det blir noen Radio Bø-krus, blir det ikke det?
2: Ja, jeg har to jeg har trekt ut. Og den ene, det er Eva nummer 31 og Marit Henriksen. Og så nummer 7, Anton Thoresen. Og vi tar kontakt med dere etter helga, så vi, hvordan vi skal gjøre det med de krusene.
1: Og så har vi en sånn ukespremie. Da trekker vi blant alle som ringer inn eller sender tekstmelding i løpet av uka.
2: Ja, og det var tirsdagen i denne vekka, og nummer 8, og det var Ingrid Skog.
1: Ingrid Skog i Bø, gratulerer, blir en pakke med flakslodd. Jeg tror vi sender en ny fanfare til alle sammen nå. Hva har du å si til det?
2: Det gjør vi.
1: Ja, tipptopp. Det begynner å nærme seg slutten for denne Arctic Race-sendingen. Et lite spørsmål for de som har lyst til å komme inn om stand våres nå etter sending. Fredis, er det mer kake igjen?
2: Ja da, her er litt kake igjen, men det har gått etterpå. Masse kake her og kaffe.
1: Ja, hvis dere skynder
2: dere.
1: Så
2: det er enda kake igjen, det er bare å komme.
1: Ja, skynd dere ned til Fredis og gjengen som står i våres telt der. Det er et blått telt, det er ikke vanskelig å få øye på oss. Så kan du få deg gratis kake og kaffe. Gode saker. Fredis, hvordan har du vært å være med på det her?
2: Ja, det var jo kjempeartig. Det her, det var jo sånn hva det heter nå, du har lyst til å gjøre det en gang til, skulle jeg tenke hva det heter. Det har man lyst til å gjøre flere ganger. Det var jo kjempeartig.
1: Det frestet til gjentakelse.
2: Både planlegging og, ja, det var det heter gjentakelse. Neida, det er både forberedelsene og så å være med på. Og vi har jo snakket med noen kjendiser. Nei, det var jo kjempeartig.
1: Så det er mye arbeid som ligger bak i sånn sending, men det er verdt arbeidet. Det er artig.
2: Ja, det er verdt arbeidet.
1: Ja. Du, da sier jeg takk, Fredis, for en kjempeinnsats. Vi skal begynne å runde av snart. Og så kos dere videre der nede.
2: Ja, da må du komme ned og få smake deg en bitte kake du også når du er ferdig.
1: Jeg kommer. Jeg liker rundt hjørnet.
2: Ja.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
6: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
1: Ja, da skal vi snart begynne å runde av fra formiddagsstudio denne fredag 14. august, vår Arctic Race-sending. skal ta med en melding fra Bø og Malnes menighet, heter helt på tampen, som er invitert til gudstjeneste med nattverd nå på søndag 16. august klokka 11 i Malnes kirke. Og forretter det Anton Pundsvik. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen, heter en melding fra Bø og Malnes menighet. Så skal vi takke en del som har gjort denne sendingen mulig, og de som har vært i redaksjonen. Det er Ted Ivar Paulsen her i studio, Frøydis Juliussen, Anders Jonsen og Emily Holen. Vi skal takke Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm, Per Morten Paulsen, Jørgen Holen, Tor Idar Paulsen og Ingunn Paulsen, som har vært med på dugnad for å få både ja, stand opp og gå og denne sendingen på lufta. Vi skal også takke tre sponsorer som har gjort dette mulig, og det er Joker på Eide i Bø, Prix Straume i Bø og Spar på Vinje i Bø, som har gjort det mulig å få til alt dette her som sponsorer for dagens formiddagssending. Tusen takk til dere. Jeg skal nevne Anita Solsem Larsen og Svein Helge Larsen, som også har hjulpet oss med å bake til denne sendingen. Og da tror jeg har fått med det meste av de som har vært innom for å få denne sendingen på lufta. Da skal vi runde av, og så er det altså klart for første etappe, om ikke så veldig lenge, Arctic Race of Norway. Kan jo helt før vi runder av, oppdatere dere litt på trafikken i morgen. Skal se om jeg får det opp på min skjerm, for der er jo litt å tenke på når det gjelder stengte veier i morgen. Skal vi se hva vi får opp her nå. Ja, skal vi se her. Må bare få litt oppdatering på systemene våre, men da har vi det klart. I morgen så er det de her områdene som er stengt i forbindelse med Arctic Race of Norway, da er det jo tredje etappe. Da er det Sortland-Hadsøløya 12.40 til 15.20, Sortland-Gjenestad-området 13.10 til 16.15, Gjenestad-Frøskeland-Sortland 13.10 til 16.15, Indre Eidsfjord-området 14.05 til 17.10, Stokmarknes-Melbu 15.20 til 17.55, og så er det Melbu-Storheia da, målgang i morgen oppe på Storheia mellom klokka 16.15 og 18.15. Det var litt om de områdene som er stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Men da kan Ted Ivar Paulsen her ifra studio i Radio Bø si riktig god helg. Takk for følge. Vi høres igjen over helga.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Eve. Senke.
1: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your Tyler place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en

0: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
1: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
0: Trefibernord.no

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Joker Eide, Prix Traume og Spar Bø I Vesterålen.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Moves Like Jagger, Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, og da kan vi si hei og hjertelig velkommen til to timer direkte ifra formiddagsstudio i Radio Bø på denne spesielle fredagen 14. august. Det er Arctic Race of Norway som står på plakaten mange plasser, både i Ofoten og i Vesterålen. I dag er det andre etappe ifra Bø til Andøy. Og vi skal etter hvert få kontakt med våres studio nede med Venjeskyen, friluftsgalleriet Parkvoll. Der har vi han Anders Jonsen og Emily Horn på plass. Mitt navn er Ted Ivar Pølsen, og jeg står her i studio på Vinje. Vi har mye vi skal igjennom. Vi har en dugnadsgjeng som har rigget stand. Det er klart for masse gode kaker, kaffe, vi har Radio Bø krus, vi har Radio Bø drikkeflaske på vår stand pyntet opp. Du kan se bilder allerede nå på Facebook-siden til Radio Bø. Men har du mulighet, kom deg ned til Vinjeskyen og besøk Radio Bø sin stand. Der er det gratis kaffe og kaker utover dagen, så det er bare å kjøre på. Jeg skal nesten garantere at det er kake til alle som vil ha. Da er vi godt i gang. Vi skal starte denne sendingen som vi bruker med litt nytt fra politiet i Nordland. Men før vi kommer dit skal jeg også minne om en konkurranse som nå er lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, for vi skal også ha bokstavsuppe i dag. Og vi har også ordnet med at bokstavsuppen vises ned på våres stand, så dere som er der kan delta på bokstavsuppe. 14 bokstaver i dag, og hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet. Jeg har fått den opp på min skjerm nå altså. 14 bokstaver på dagens bokstavsuppe, og det er altså hintet, er både sport, trening og friluftsaktivitet. Tygg litt på den på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du konkurransen, og så skal vi også få litt detaljer rundt den når vi kobler inn våres reporter på med Vinjeskyen, og Frøydis Juliussen, for hun er også på plass der i dag. Politiet gjennomførte i går formiddagen laserkontroll ved Leines skole i Steigen. Kontrollen resulterte i to forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 46 km i timen. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut etter at en bil hadde kjørt av Henningsværveien i Vågan, like etter avkjøringen fra E10. Bilen sto slik til at personene inne først ikke turte å forlate den. Politi og brannvesen fikk alle ut av bilen og sikret kjøretøyet. Ingen personer ble skadet, og politiet opplyser at hendelsen viste seg å være mindre dramatisk enn først antatt. Bilberging ble bestilt, og politiet avsluttet saken. Vi tar med at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse selv om de er skoleelever, sier politiet. Så oppfordringen her, det er vær en oppmerksom sjåfør og vis hensyn.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det var en fantastisk dag i går under første etappe av Arctic Race of Norway som gikk fra Evenes til Myre. I dag er det litt mer grått og vått, men da jeg for opp til vårt studio fra Vinjesjøen, så det ut så det skulle bli litt oppholdsvær etter at det har høljet ned i dag tidlig. Skal vi se hva værprognosene forteller oss for denne fredag 14. august i 2026. Det blir i dag sørvestlig bris i Nordland, periodevis frisk bris i ytre strøk, skyer og perioder med regn og regnbyger. I Troms overveiende nordøst bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir skyer, det blir perioder med regn. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær i indre strøk. I morgen lørdag så skal Nordland få bris omkring sørvest, på kysten periodevis frisk bris, det blir skyer. Så blir det regn og regnbyger, først på dagen lokal tåke. Og på lørdag så får Troms bris omkring sør. Først på dagen kan hende sørlig frisk bris eller liten kuling utsatte plasser i øst. Det blir skyet eller delvis skyet, og så blir det noen spredte regn og regnbyger også i morgen i Troms. I dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 13, Sortland 13. Det fortsetter med 13 grader for Rotvær i Lødingen og Svolvær lufthavn Helle. Så har vi Myre i Øksnes med 13 grader, og så skal vi et par hakk opp til 15 grader for Leknes lufthavn og innhavet på Hamarøy.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det blir en rekke stengte veier i dag, veistrekninger i forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø til Andøya. Vi skal ta en liten oversikt med en gang, og hvis vi da tar veistrekninger, altså sektor 1 som det heter, det er fra Vinje til Straume i Bø, så er det da stengt fra 11.45, det er ikke så lenge til, 11.45 til 14.20. Straume Ryggedalen, der er det stengt fra 12.15 til 15.05. Frøskeland Sortland 13.15 til 15.30. Sortland Sortlandsbrua 14.50 til 15.30. Sortland Fornes Medby 13.45 til 16.30. Og så har vi Forfjord Risihavn, der stenger veien 14.45 til 17.25. Risihavn Skogvoll 15.30 til 17.50. Og så har vi Skogvoll Andenes 15.45 til 18.05. Og så er det da Andenes og målområdet, der er det stengt fra 16 til klokka 18.10. Det var altså områder som er stengt i dag under Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andenes. Et par andre veimeldinger tar vi også med oss i samme farta. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund er veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet opp den 11. august og beregnet å pågå fram til den 30. september klokka 20. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet her. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. For kjøretøy opp til 7,5 tonn er anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpnet igjen den 28. august klokka 17.00. Og på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18. Og det er ordning som gjelder til den 16. august. Det var litt trafikk i denne omgang. Vi kommer tilbake med mer trafikkmeldinger utover i våres formiddagssending.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Tunnel i Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
6: Gjør din bolig klar for
2: kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.
0: Ja, du lytter til formiddagen på Radio Bø, og i dag det en litt spesiell formiddagssending, for noe går fra studio her på Vinje, men vi skal snart til friluftsgalleriet Parkvoll, der det start for andre etappe av Arctic Race of Norway. Det som skal skje nå straks, det at vi skal en tur innom Bøheimen, for der skal de i forbindelse med Arctic Race ha et rullatorløp litt senere. Det skulle egentlig begynne 10 over 11, men de har utsatt det til nærmere klokka 1, for det at TV 2 og Dag Otto Lauritsen kanskje stikker innom der og får det med seg, det rullatorløpet. Men vi skal høre hva som på gang. For de som bor på Bøheimen, det skal være utenfor Bøheimen, det rullatorløpet går det rykter om. Så vi skal gå til vår reporter, Anders Jonsen, der om et par-tre minutter etter måls.

0: Det var gruppa Mods med Jan Morten Abel i spissen og låta Tore Tang. Jeg sa vi skulle innom Bøheimen, men før vi fer dit så må vi en tur til Parkvoll Friluftsgalleriet, der vi har Emily Horn med oss direkte på linje. God formiddag, Emily.
1: Hella, Ted.
0: Hella.
1: Hella.
0: Ja, nå står du midt oppi det. Hva skjer?
1: Altså, her begynner det å brumle med folk, altså. Det selges jo fiskekaker i lumper, og det gratis kake her på Radio Bø. Og det har folk fått med seg. Så nå begynner det å komme masse bøfjæringer, og det liker vi.
0: Det liker vi. Du, ja. Den der kakebakingen, vi har hatt flere bakere i gang her. Skal vi, er det lov å avsløre den kaka som står på bordet der på standen vårt?
1: Ja, det synes jeg vi kan. Nå har vi holdt det hemmelig lenge nok, synes jeg.
0: Da skal du få lov å si det.
1: Skal jeg få lov til å si det?
0: Ja.
1: Det en suksessterte.
0: Ja.
1: Ja, herlig kake.
0: To store suksessterte. Og så har vi noe som har på seg lengden på suksessterte. Det er søster eller broren til suksessterte.
1: Ja, gule bomber.
0: Gule bomber.
1: Og for å si det sånn, det ganske rause porsjoner her.
0: Ja, ok, ja. Ok. Jeg fikk med meg en gul bombe før jeg hadde meg i bilen og kjørte opp til studio, og jeg kan si at den var veldig god.
1: Ja.
0: Suksessterte har jeg ikke fått testet ennå, men forhåpentligvis er det en liten kakebit igjen til meg etter sending.
1: Jeg kan ikke love noe, Ted.
0: Men det høres ut som det er god stemning, men hvordan er det med været?
1: Og det en annen sak. For å si det sånn, nå regner det. Altså, det ikke sånn øse-pøs-regn, men det sånn, som vi sier på Fredrikstad-dialekt, pissregn. Og det betyr at det blir du veldig våt av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det får vi ikke gjort noe med.
1: Nei, dessverre, det gjør vi ikke.
0: Vi får be folk om å ta på seg støvler utenpå seg, og en paraply, og hvis de har noen regnklær, og ja.
1: Altså, folk går i regntøy her, og boblebukser og ull, og så folk godt kledd her.
0: Ja, vi skal ikke la regnet ødelegge denne fantastiske dagen.
1: Absolutt ikke.
0: Du, vi kommer tilbake til deg om ikke så alt for lenge. Tusen takk skal du ha. Det var Emily Horn direkte med oss fra Friluftsgalleriet Parkvoll, der det folkefest nå i forbindelse med Arctic Race of Norway. Men så skal det altså skje ting på utenfor Bøheimen litt senere i dag, og da skal vi gå til våres reporter der, Anders Jonsen.
2: Ja, akkurat nå så befinner vi oss på Bøheimen, på Forøya i Bø. Og i forbindelse med at andre etappen av Arctic Race of Norway startet med friluftsgalleriet om cirka 3 timer, så skal det nemlig være et litt spesielt arrangement her senere i dag. Og vi har blant annet med oss Elise Eggebø, som aktivitetsleder her. Elise, hva det dere har funnet på?
3: Vi skal rett og slett ha et rullatorløp, som for de med rullator og de uten rullator. Så det ikke bare for de med rullator, men vi skal gå langs sjølinja på Bøheimen.
2: Har dere noe spesielt hensikt med dette, Anne?
3: Det jo sånn at det ikke alle som kan delta på et sykkelritt, men nesten alle kan få komme seg ut og i frisk luft og komme seg i bevegelse. Og det jo en enorm gevinst for alle som gjør det. Så det for at alle skal få en opplevelse av å komme seg ut og i bevegelse og bli motivert til å fortsette med det.
2: Er dette kun for beboere her, eller er det andre som kan delta?
3: Alle som vil er velkommen til å delta. Nå er det jo sånn at det litt stengte veier i dag, som jeg usikker på om det kommer så mange utenfra. Men i alle fall så er det jo både beboere på omsorgsboliger og ganske stor målgruppe av de som bor på institusjonen. Så vi regner med at vi kan bli en ganske god gjeng.
2: Høres flott ut. Og du sa at det skjedde med sjøkanten her ved Bøheimen. Hva tid?
3: Vi har satt oppmøte klokka 1 nede ved Nauste, og så håper vi at både TV 2 og Dag Otto Lauritsen kommer, og da regner vi med at det blir rundt klokka 13.10 at vi går.
2: Og da kan, hvis noen som har lyst til å komme og se på, så kan de gjøre det. Så kan de til og med kanskje komme på TV.
3: Absolutt, vi hadde syntes det var enormt kjekt hvis flere hadde lyst til å komme, så vi alle er hjertelig velkommen hit. Uansett om man har lyst til å høye på, eller gå selv, eller gå sammen med noen som trenger støtte, så er alle hjertelig velkommen.
2: Har du fått mange med deg på dette? Er beboerne positive?
3: Ja, jeg tror faktisk at det kan bli en del. Nå har vi jo ikke været helt på vår side, men vi har sagt at folk må finne frem yttertøy og varme klær. Og både ansatte og beboere virker som de har lyst til å komme ut, så vi bare krysser fingrene for at alle som har lyst får det til.
2: Vi har faktisk med oss to beboere også. Vi skal snakke litt med de også og høre hva de synes om dette. Dere får først si hvem dere er.
4: Ja, vi er egentlig fra Hovden. Vi er jo omlag halvparten av tiden er vi i Hovden og halvparten her. Ja da, så vi har jo ennå heimen vår der, så vi må ikke hotell med hvert. Men vi trives godt her på Bøheimen. Synes det veldig flotte folk som her og tar vare på oss. Og er det jo fint, og vi har aktiviteter her, og, så vi trives.
2: Veldig bra. Du må kanskje få høre hva dere heter.
5: Jeg heter Annelise og bor i Hovden, men dere hører vel sikkert at jeg er fra Moss, egentlig. Men vi flyttet til Hovden i 72 og har bodd der siden.
4: Ja, det begynner å bli noen år siden.
2: Og navnet ditt da?
4: Navnet mitt er Oddvar Solstad. Så jeg er født i Hovden og har bodd der mestparten av mitt liv.
2: Men hva synes dere om et sånt arrangement som skal være i dag?
5: Jo, det er veldig trivelig at det kan være litt sånn ekstra for oss andre som er oppegående, i hvert fall, og få være med på dette arrangementet. Vi forstår jo sånn at det skulle være både det ene og det andre, så vi gleder oss til det.
2: Blir det mye råkjøring i dag?
4: Ja, ikke fra min side. Men vi skal jo ha det artig også. Ja, da. Så det tror jeg blir trivelig å få kjøre litt på...
5: Med rullatorer. Vi har jo rullatorer alle sammen, stort sett, som bor her oppe i tredje etasje. Ja, så vi går i flokk og følge i tog. Ja.
4: Vi er jo, har jo i stua her, så vi samles hver ettermiddag her og har det trivelig. Og,
5: kaffe og samtaler.
4: Ja.
2: Har dere tenkt etterpå, når dere har kjørt løp, skal dere se på de som sykler forbi?
4: Ja, det var noe mening av det at vi skulle kjøre på. Ja, da, nå går jo det veldig fort, så det er ikke så veldig, veldig mye vi får se, men litt.
5: Ja. Ja, da, vi får nå se løpet, det regner vi nå med.
2: Ja, men da får vi fra Radio Bø ønske dere lykke til, både med løpet og håper at det går bra, og at dere har det veldig artig.
5: Ja, da, det har vi helt sikkert.
4: Ja, da.
5: Det er artig at vi er alle samlet fra Bøheimen, som kan krype og gå.

0: Ja, det var Kari Bremnes, Edu Nord, og før det så var det vår supporter Anders Jonsen som var på Bøheimen, der han ja, på tampen av intervjuet da, eller den saken da, fikk en prat med Annelise Solstad og han Oddvar Solstad, som er fra Hovden. De har huset sitt der, men bor sånn halvt om halvt Hovden og på Bøheimen, og de skal også delta i dette rullatorløpet, som er da utsatt til rundt klokka 13, og det har litt med han Dag Otto Lauritsen, som skal komme inn mot TV 2, et tidsskjema som skal følges når det er liv og røre og Arctic Race of Norway, andre etappe ifra Bø til Andøy. Og folkefesten, den er jo godt i gang ved Friluftsgalleriet Parkvoll, nede med Vennesjøen i Bø. Og Emily, hvem har du fått med deg der nå?
1: Nå har jeg fått med meg selveste ordfører Sture Pedersen. Ja, Sture, du har fått på deg ordførersmykke og kort og alt. Hva syns du om folkefesten som nå er i gang?
2: Det er fantastisk. Jeg syns det er utrolig bra at man har klart å få Arctic Race til Bø. Endelig, får jeg si. Det er i hvert fall personlig, og jeg har nok jobbet i over 10 år for å få det hit. Vi er en liten kommune, så det er ingen selvfølge at Arctic Race har en startetappe i Bø, men i dag skjer det, og det er fantastisk å se at det er masse folk allerede som er kommet ned til starten.
1: Ja, det begynner jo å myldre av folkeliv. Altså, været stopper jo virkelig ingen. Dette her sier jo litt om bøfjæringene.
2: Ja, det gjør det, og været liker jeg ikke å prate om. Det kunne ha vært mye, mye verre, og for de som ikke tror det, så kan de komme ned til Friluftsgalleriet. Det er sol, det er 20 grader, og vindstille. Fantastisk her nede.
1: Da hørte dere hva ordføreren selv sa, men du sa at du har jobbet med dette her i 10 år, altså. Og nå sitter den. Hvordan føles det?
2: Det føles veldig godt. Jeg føler at på mindre plasser, sånn som Bø, så fortjener de store opplevelser, og ikke bare de større plassene. Så jeg er utrolig glad for det samarbeidet som vi hadde med Arctic Race, og endelig så fikk vi denne beskjeden, og det fikk jeg for cirka et år siden, at nå skulle vi få det, og jeg fikk ikke lov å si det da, men etter hvert så ble det nå kjent. Men det er en stor glede, og jeg er stolt ut av bøfjæringen nå, at de nå stiller opp og lager liv og det som skal til etter sykkelrittet.
1: Ja, for det blir liv og røre i bygda i dag. Men du stopper jo ikke her med å planlegge for oss bøfjæringene. Du, gjør du det?
2: Nei, da tenkte du kanskje på neste år, og da planlegger jeg nok ikke bare for bøfjæringen. Da håper vi virkelig at folk fra hele landet kommer til en stor utekonsert som vi er blitt litt kjent for, så vi kjører annet hvert år, og vi tar nok mål på oss at det skal være kanskje opp mot 4000 tilskuere til neste år også, og det blir 23.-24. juli, og jeg kan love dere artister på scenen, så jeg tror ingen av de har bodd i Bø.
1: Der hørte dere, da, her nede på Vinjeskyen så er det 20 varmegrader og sol og blå himmel, så det er bare å komme ned, og gratis kake er det å få. Tusen takk, ordfører Sture Pedersen.
2: Bare hyggelig.
1: Tilbake til studio.
0: Ja, Sture, han får det sagt. Da sier vi det at det er godt vær ned med Vennjerskyen, sant? Vi
1: slår, jeg synes du var flink, ja.
0: Vi slår det fast.
1: Du er så flink til å ta det på sparket.
0: Takk skal du ha, Emily. Og de fortsetter praten der, de to. Ja, men den er grei. Vi kjører i gang med litt musikk her fra studio. Hyggelig prat med ordfører i Bø, Sture Pedersen. Og Emily, de skal få prate i fred. Vi kjører Creedence.

0: Ja, Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Straks blir det konkurranse.
1: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, i dag så er det mange som er i sving for å få denne sendingen på lufta. Og Frøydis Juliussen, hun er også på plass bak mikrofonen. Men når jeg kikker i studio 2, så er det tomt der. For Frøydis, hun setter en helt annen plass. Hun setter på stand vår nede ved Venjeskien. Og nå skal vi koble inn teltet der hun Frøydis setter. Nede med Venjeskien, altså det som er friluftsgalleriet Parkvoll. God formiddag, Frøydis!
4: God formiddag!
0: Du må fortelle hvordan stemningen er rundt deg. Ja, beskriv området du setter i. Fortell.
4: Ja, jeg setter nå i et telt her. Og jeg står fullt av folk framfor standen vår her. Her er kaffeservering, kake. Og så ser jeg rett på skjermen der jeg sender fra løpet.
0: Ja, det er en stor skjerm, er det?
4: Ja, han er ikke liten, det er sant. Han er en stor skjerm.
0: Litt større enn den du har hjemme i stua.
4: Ja, litt større. Og er det masse folk. Og det regner. Men det ser ikke ut så folk er redd for å gå ut i regnet.
0: Du vet det finnes ikke, og så videre, og så videre.
4: Ja, nemlig.
0: Du, går det unna med den der suksessterta?
4: Ja, det går det unna. Han er inne i kaka i alle fall.
0: Ja.
4: Jeg tror den er veldig god. Eller det vil si, jeg har smakt på den, den er veldig god.
0: Jeg har sagt for Emily på øret at dere må gjemme bort et lite stykke til meg etter sending. Får du til å lure bort et lite stykke?
4: Ja, det vet jeg ikke om jeg gjør. Jo, jeg skal gjemme det.
0: Blir det sånn?
4: De her bomben også, vi har jo sånne bomber, og de er jo også populære.
0: Ja, sånne bomber. Ja, yes. Gule bomber med sånn gult fyll i.
4: Ja. Kjempeflott.
0: Det er faktisk sånn at vi har tatt og koblet sentralbordet til Radio Bø ned til teltet, og jeg hører jo at telefonen ringer hos deg, så folk er i gang med å svare på konkurransen.
4: Ja, det er mange som svarer, og de ringer, så de ringer, skal vi se, men det kommer mange. Det kommer 28 innringere.
0: Mm-hmm.
4: Ja.
0: Skal vi bare få konkurransen ut på lufta nå, Frøydis?
4: Får han ut på lufta, ja, vi gjør det. Vi begynner, jeg tar fonetisk i dag. G for golf, R for Romeo, E for Echo, N for november, S for Sierra, E for Echo, T for Tango, R for Romeo, I for Yankee, K for Kilo, G for Golf, N for november, I for India, og L for Lima.
0: Mm-hmm. Det er altså 14 bokstaver. Jeg skal putte noen jentenavn på de her 14. Så gjentar vi den. Vi har en G, Gøril, R, Randi, E, Eline, N, Nina, S, Silje, E, Elin, T, Tora, R, Randi, Og så Y, jentenavn på Y. Hva vi skal ta der? Ylva? Ja, det gjør vi. Ylva. Og så det K, Karoline. G, Gøril. N, Nina. I, Ina. Og L, Lotte til slutt. Det skulle bli 14 bokstaver, Frøydis.
4: Ja, det var rett.
0: Og så, ja. Hva gjør de?
4: Ja, nå dere har blandet ihop de her bokstavene og fått et fornuftig ord ut av det, eller en ting ut av det, så skal dere ringe inn til Radio Bø på telefon 76 11 40 50 eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, så er gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. I tillegg så er du med på trekning av ukespremien, og den skal vi faktisk trekke i dag. Det er en pakke med flakslodd du kan vinne. Og så, du kan delta frem til klokka 12.15.
0: Mm-hmm.
4: Vi må vel kanskje ta hintet nå?
0: Ja, det har vi klart.
4: Jeg glemte forresten å si at dere kan komme til standen her til oss og så være med og notere det her nede.
0: Ok, så de som kommer innom der og får seg kake og kaffe, de kan altså delta i bokstavsuppe. Du har bokstavene på en plakat,
4: ja,
0: er det?
4: Ja, jeg har bokstavene på en plakat, og jeg har hatt flere folk som har meldt seg på, skulle jeg
0: til
4: å si.
0: Ah, så bra, gjør det. Ja. Gå til Frøydis når hun tar telefonen, og så ser dere på den plakaten dagens oppgave, bokstavsuppekonkurranse.
4: Ja.
0: Men så var det hintet.
4: Hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet.
0: Det er både sport, trening og friluftsaktivitet.
4: Ja.
0: Ja.
4: Da er jeg klar til å ta telefonen.
0: Ja, og så står jeg her og tenker på at nå er det jo en spesiell sending, Frøydis.
4: Ja.
0: Og vi har kake i forbindelse med at Radio Bø er 40 år det her året i 2026. Folk kommer og besøker oss. Kunne det vært artig å ha et par tre ekstra sånne premier på bokstavsuppen. Kan ikke du finne noe? Du har jo litt stash med deg, så vi kunne delt ut kanskje ekstra handlenett eller drikkeflaske, siden det er en spesiell dag.
4: Tenk du på at vi skal ta tre trekninger?
0: Ja, vi tar litt ekstra der.
4: Vi tar litt artig, det gjør vi.
0: Ja, det er en spesiell dag. Det er Arctic Race of Norway. Vi sender direkte. Og Radio
4: Bø, vi er 40 år.
0: Og Radio Bø har kake, og det er 40 år i 2026 Radio Bø. Så dette er en del av feiringen til Radio Bø, så absolutt, vi må ha litt ekstra.
4: Ja.
0: Du, da skal ikke jeg forstørre deg mer, for det er liv og røre, og jeg hører telefonen, det blenker rødt, det er like før det ryker telefonen hos deg.
4: Ja, det kan gå til, du må komme ned med ny med telefon snart.
0: Takk skal du ha i denne omgang.
4: Ja, ok, ha det.
0: Og konkurransen, den ligger også ute på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk innom der. Ja, det var altså noe som er både sport, trening og friluftsaktivitet vi skal frem til i dag på 14 bokstaver. Ring Frøydis, eller send sms til henne frem til 12:15.

0: Ja, det var Unit 5 med en låt som heter På vei. Vi skal tilbake til friluftsgalleriet, og vi har jo snakket mye om kake som serveres gratis på stand til Radio Bø, den berømte suksessterte og gule bomber. Emilie, hører du ropa på noen der?
1: Ja, han kommer nå. Han bare forsvant litt for meg, for det så mange som vil ha kake.
0: Ja, er det bakeren du roper på?
1: Ja, og så kan jeg fortelle noe veldig artig som skjer her. Nå er det en del unger som får lov til å gå opp på selve scenen og løfte Arctic Race-pokalen.
0: Åh!
1: Det er jo gøy.
0: Det er stort.
1: Ja, det er stort. Så det, jeg måtte bare nevne det i farta.
0: Så det skjer ting og tang på den store, ja. Store scenen?
1: Alle ungene får lov til å løfte Arctic Race-pokalen nå.
0: Åh, fantastisk.
1: Ja. Men da står det, han kommet på plass. Per Morten Paulsen regner jeg med etternavnet. Du har jo bakt kake for Radio Bø. Fortell litt om det.
2: Ja, jo da, jeg fikk en forespørsel om å kunne stille opp og bake suksessterte til denne dagen. Og jeg har bakt to stykk i en suksessterte i veldig stor langform og en suksessterte i litt mindre langform. Så ja, bare koselig å kunne stille opp.
1: Altså, har jeg hørt et litt rykte om at du er litt sånn vanskelig baker? Stemmer det at du er veldig, veldig nøye?
2: Ja, jeg liker jo å følge oppskriften. Det er en grunn til at det er oppskriften, og de bør følges. Og suksessterte har jeg jo bakt i, ja, sikkert over 20 år nå, så man lærer seg jo litt teknikker etter hvert, men det er bestandig viktig å følge oppskriften, og gulkremen på suksessterte er jo kanskje den som kan være litt utfordrende av og til, men da har man jo lært seg nå at mange ganger å lage den kaka, at den, å lage den, så den er, ja, blir nå ganske så perfekt, ja.
1: Og så må jeg spørre, har du smakt på kaka selv? Har du prøvesmakt litt?
2: Jeg glemte jo litt av det og prøvesmak før vi begynte å servere, men jeg fikk meg et stykke i sted, så heldigvis smakte den veldig, veldig godt, synes jeg selv også. Og det, ja, det går unna, for å si det sånn. Det er mange som er å forsvinne seg.
1: Og er det noen bøfjæringer som har lyst på kake, så må man snart begynne å skynde seg, altså, for det er bare en langpanne igjen. Og det har gått en langpanne på 43 minutter, så her er det bare å skynde seg ned. Over til deg, Ted.
0: Ja, takk skal du ha. Og så må du huske på det der lille kakestykket jeg skulle ha, vet du.
1: Ja, jeg har gitt oppgaven videre.
0: Det er veldig bra.

Det var Sjalalala med Venga Boys på formiddagen i Radio Bø, som en litt spesiell utgave av, der vi inne direkte fra Parkvoll, friluftsgalleriet i Bø, der det start for

0: Bø. CD-plate som vi ikke bruker lenger, og kanskje du finner noen godsaker, noen fine artister. Så er det bare å plukke så mange du vil, altså på standen våres, og så kan du vippse et valgfritt beløp som en frivillig lisens til Radio Bø. Og så har vi jo da suksessterte og gule bomber, gode kaker der ute og kaffe som serveres utover dagen. Og vi hørte han Per Morten Pølsen som har bakt to store suksessterte. Men vi skal også sende en stor takk til ho Anita Solsem Larsen og han Svein Helge Larsen, fordi at de har også stått på bak av de her gule bomben som vi har, ja det var vel godt over 90 stykker som var laget. Jeg fikk med meg før jeg stakk opp i studio, og den, de var knallgod. Og mer kake skal det bli, fordi at det går rykter om at det lages bøkake, og den skal serveres utenfor brannstasjonen på Straume, så vi skal dit et i neste time. Straks så skal du få nyheter.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Romles, your Tyler place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Musikken kom ifra Vamp, Liten Fugl, og da kan Ted Ivar Paulsen her ifra Førmiddagsstudio si velkommen tilbake til vår Arctic Race-sending på formiddagen. Ja, Ted Ivar Paulsen her, men vi har med oss Frøydis Juliussen nede ved Friluftsgalleriet, der det hele skjer. Starten av første etappe, andre etappe av Arctic Race of Norway, og det andre etappe mellom Bø og Andøy. Vi har Emilie Holen på plass, han Anders Jonsen, det er noen av de som er med å trekke i trådene for å få denne sendingen på lufta. Vi hadde Frøydis med oss i sted, og hun har jo da sendt ut denne konkurransen vår. Den er også mulig å delta i hvis du går til vår stand ved Friluftsgalleriet. Der ligger bokstavsuppeplakaten klar til dere, så den skulle være synlig. Det er 14 bokstaver, de er som følger GRENSETRYKGNIL. 14 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er både sport, trening og friluftsaktivitet. Altså, dette handler om at det er både en sport, det er trening og det er friluftsaktivitet. Vi skal trekke noen ekstra premier i dag, siden det er en spesiell dag, og at Radio Bø feirer litt som 40-årsjubileum sammen med Arctic Race, med kaker og kaffe og full pakke på våre stand, og så har vi da et gavekort på en verdi av 120 kroner, og da handler det om vannflaske, handlenett, bingoblokk eller trøkketurs til vår radiobingo, og siden det er fredag så blir det også pakke med flakslåd. Vil du hi deg med på vår bokstavsuppekonkurransen til vi setter strek klokka 11:15, da er det siste sjans, 11:15, så ringer du 76 11 40 50. Frøydis sitter og tar telefonen vår på det vanlige telefonnummeret, men hun sitter ikke i studio, hun sitter altså i teltet nede med friluftsgalleriet vår stand. 76 11 40 50, der møter hun Frøydis på telefon, eller sms med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50 41 45 40 50. Og du finner alt informasjon om vår konkurranse i dag på vår Facebook-side, så ta deg en tur innom der.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, vi skal gi deg værprognosene for denne fredagen i Nordland. Og det blir sørvestlig bris, periodevis frisk bris i ytre strøk, skyer og perioder med regn og regnbyger, som blir fredagen i Nordland. Troms får overveiende nordøst bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir skyer, så blir det perioder med regn fra i ettermiddag, stort sett oppholdsvær i indre strøk. Det var Nordland og Troms denne fredagen. Temperaturene i dag klokka 11. Andenes 14 grader. Bø i Vesterålen 13. Evenes lufthavn 13 grader. Narvik 14. Stokmarknes lufthavn 13. Vi har Sortland med 13. Rotvær i Lødingen 13. Solvær lufthavn Helle, der også 13 grader. Myre i Øksnes, der er det 13, så det ligger mye på 13 i dag. Men så har vi et par på 15 grader plasser her. Det er Leknes lufthavn og Innhavet på Hamarøy, der også 15 grader i dag klokka 11.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og når det er Arctic Race of Norway, så er det områder som er stengt i dag, altså veistrekninger. Og for et kvarter, ja, jeg skal se, det blir jo da snart en halvtimes tid siden, så stengt veien fra Vinjesjøen mot Straume fram til 14:20. Og så er det sektor 2, der stenges det mellom Straume og Ryggedalen fra 12:15 til 15:05. Frøskeland, Sortland 13:15 til 15:30. Sortland, Sortlandsbrua 14:50 til 15:30. Vi har Sortland, Fornes, Medby fra klokka 13:45 til 16:30. Forfjord, Risihavn 14:45 til 17:25. Risihavn, Skogvold, der er det stengt 15:30 til 17:50. Skogvold, Andenes 15:45 til 18:05. Og så er det stengt da på Andenes målområde fra klokka 16 til 18:10. Det var områder som stenger I dag under Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andenes. Litt andre trafikkmeldinger tar vi med oss I samme farta. På E10 mellom Kåringen I Lødingen og Feskfjorden I Kjelsund ser veien stengt I korte perioder I begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet opp den 11. august og beregnet å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballongen I Narvik stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Og for kjøretøy opp til 7,5 tonn så det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballongen. Og denne veien beregnet åpnet igjen den 28. august. Og så tar vi med at Brattlitunnelen I Narvik stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag frem til 27. august. Men det gjennomslepp fra nord 21.45 retur sør klokka 22. Det også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00 og gjennomslepp fra nord 05.30. Og så det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Og det gjelder altså Brattlitunnelen I Narvik som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen, og sånn blir det frem til 27. august. Og så pågår det en del kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Straume, rundkjøring og Hovden I Bø I retning mot Hovden. Veien vanligvis åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Og dette et arbeid som kommer til å pågå frem til den 31. august. Så har vi fylkesvei 7702 mellom Stavelva og Nese I Andøy. Det stenger I begge retninger fra klokka 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkerennebytte. Omkjøring skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og søndag. Og dette et arbeid som skal pågå frem til den 20. frem til den 30. august. Arbeidet planlagt avsluttet da 31. august. Det var altså stikkerennebytte på fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese I Andøy kommune. Og det pågår til I slutten av august. Det var en hel del på trafikkfronten. Vi kommer tilbake med mer litt senere I sendingen. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælten, så ring oss på 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Romles, your diner place.
4: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
6: Nytt bad med Valle VVS.
7: Vallevvs.no og vb.no

0: Det var Billy Joel med My Life. Vi hadde litt kontakt med Emily og Anders, som er nede på friluftsgalleriet Parkvoll, der det er folkefest i forbindelse med Arctic Race of Norway, andre etappe, som går av stabelen litt senere i dag, fra Bø til Andøya. Jeg får opp litt informasjon på mine skjermer her, litt sånn oppdateringer. Her må man jo ta ting litt sånn på sparket. Skal vi se, for vi skal faktisk få kontakt med... skal vi se hvor vi skal gå nå. Vi kan jo ta... vi skal si, da har jeg fått litt informasjon her. Det er en karavane som skal begynne å gå nå etter tidsplan 12.15, og så skal det være presentasjon av syklistene på scenen nå 12.20. Den karavanen er nok litt forsinket. Det er selvfølgelig masse biler, det er jo motorsykler, så dette skal jo på rekke og rad og komme seg fra Vinnersjøen. Mye trafikk i dette området nå. Jeg vet ikke om vi kan ta inn deg, Emily, hvis du er der og hører meg nå. Hører du studio?
1: Jeg hører studio.
0: Ja, for det at jeg snakket litt om denne karavanen som skal begynne å gå. Der har vi jo han Anders, vi skal prøve å få han inn. Men du står fremdeles nede ved friluftsgalleriet, og der skal det vel være en presentasjon, skal det ikke det?
1: Ja, etter planen så skal den. Nå kommer Dag Otto Lauritsen også. Jeg ser han kommer mot meg nå. Men ja, det skal være presentasjon her nå 10:30, men den er nok forsinket.
0: Ja, ok. Men du, hvis du ser han Dag Otto, kan ikke du huke tak i han? Han er jo en hyggelig kar å prate med.
1: Ja, da skal vi. Han er rett foran meg her nå. Da skal vi få en liten prat med han.
0: Knall.
1: Hei, hei. Emily Radio Bø. Da er vi rett på lufta.
2: Ja,
1: Dag Otto Lauritsen, velkommen tilbake til Bø.
2: Takk for det. Jeg har jo vært der før nå, for en par måneder siden, og det var det kanskje litt finere å være, men ellers er det jo fantastisk fint her.
1: Men du lar vel ikke noe som litt regn stoppe deg?
2: Nei, det gjør jeg absolutt ikke, men nå skal ikke jeg sykle heller, jeg skal sitte i en god annen bil, men vi skal jo levere litt ut, og det er trist at ikke utlendingene får se det her fra det fine været, men sånn er jo naturen, og vi må bare ta det som er, og syklister er vant til å sykle i regn også.
1: Absolutt, og så må du fortelle meg, nå har jo du jobbet noen år med Arctic Race, har du ikke det?
2: Jeg har vært med siden planleggingsfasen før de begynte, og i år er det 13. sesongen, så jeg har vært her i alle år.
1: Og hva er det du synes er så spesielt med Arctic Race, bortsett fra at det er det spektakulære Nord-Norge?
2: Ja, det er jo som du sier, det spektakulære Nord-Norge, det er gøy å vise det internasjonalt til folk ute, og hører jo hele tiden når jeg er i Tour de France og sånn, de snakker om Arctic Race, for det er mange som ser det, og det er mange av de fra ASO som arrangerer Tour de France, som gleder seg, og de slåss omtrent for å få plass for å komme opp her og jobbe. Men jeg synes det er spesielt. Norge har jo Vi er et langstrakt, fantastisk land. Jeg elsker jo å være på Sørlandet, for jeg bor jo i Grimstad. Men jeg synes det er flott å vise Nord-Norge, for det er en nydelig natur. Å kjøre sykkeløp her i dette terrenget er jo bare magisk. Jeg skulle ønske det her eksisterte når jeg var aktiv.
1: Ja, for det var mitt neste spørsmål. Dette her eksisterte jo ikke når du var aktiv, men du har jo hatt litt av en karriere da.
2: Nei, det vet jeg ikke, men det er mange år siden jeg syklet. Jeg slutta i 1994. Så det er 30 år siden jeg sluttet å sykle aktivt da, som profesjonell. Så du kan si jeg har jo syklet siden og holder på enda. Men jeg synes det var et fantastisk liv egentlig. Jeg var privilegiert, det begynte sent, men jeg fikk 11 sesonger som proff, så jeg er veldig fornøyd med det.
1: Altså, hvis du kan bare være med litt bort til Radio Bø-teltet her nå, fordi Frøydis, vår kjære medarbeider, har veldig lyst til å overrekke deg nå, skjønner du?
2: Ja. Se, her var jo koselig, da. Her er det hjemmelavte kager og Radio Bø. Wow. Det er farlig å ha så mye kager, vet du.
1: Men dette her er da en gave fra Frøydis og Radio Bø.
3: Vær så god.
2: Hva er det her for noe da?
1: Det er en gul bombe.
2: Gul bombe?
1: Ja.
2: Den så jo veldig god ut, og det sånn som smelter i munnen?
1: Det smelter i munnen, ja.
3: Og så tenker jeg at du skulle få en krus til oss, fra oss.
2: Kaffe. Jeg elsker jo kaffe.
3: Vil du ha kaffe?
2: Jeg må jo ha litt kaffe i, da.
1: Da skal du
2: smake det samtidig.
1: Da fikk nettopp Dag Otto Lauritzen overrekt et kaffekrus fra Radio Bø, og en gul bombe. Og med litt kaffe.
0: Ja, det tipp-topp. Det godt dere tar vare på.
2: Kommer til å smake. I går var det blodpølser, eller blod... Jeg vet ikke hva det var for noe. Det var heftige greier. Det ikke noe jeg er vant til. Jeg ikke vant til det på Sørlandet, så her får vi mye rart.
1: Hva synes du om den?
2: Det her var god.
1: Var det
2: ja, det var bombe. Bombe med mye god smak. Så det må du bare... Det kan jeg si til alle lytterne. Her er det gode karo, så de må bare komme.
1: Tusen takk, Dag Otto
2: Lauritzen. Ja, hyggelig.
4: Jeg gleder meg til i dag.
1: Dag Otto Lauritzen gleder seg til i dag og anbefaler alle å komme og smake på de gule bombene.
0: Han likte den.
1: Han likte den kjempegodt. Han gavler den i seg.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
0: Og han er en travel mann, for nå skal vel han av gårde, skal han ikke det?
1: Han skal av gårde nå hvert øyeblikk.
0: Mm.
1: Men han hadde tid til å drikke litt kaffe og spise kake.
0: Ja, det liker vi. Takk skal du ha, Dag Otto Lauritzen. Og derfor han av gårde. Og så er det jo denne karavanen som skal begynne å røre seg. Vi skal se om vi får kontakt med han Anders straks. Og han kan rapportere litt om det som skjer der han står. Ja.

0: Ja, det var låta Massachusetts fra Bee Gees. Du hører altså på formiddagen i Radio Bø, og her er vi da i gang med våres Arctic Race of Norway-sending. I dag er det andre etappe av dette sykkelrittet, og det går ifra Bø til Andøy. Og vi oppfordrer dere lyttere som har mulighet, hvis dere er i nærheten, ta dere en tur innom Radio Bø sin stand. Der har vi masse kake og kaffe å by på til dere som kommer innom der. Og det her er jo da ved friluftsgalleriet Parkoll i Bø ved Vinjesjøen. Det skjer veldig mye ting samtidig. Anders Jonsen, nå har vi deg med på ei linje. Hva har skjedd hos deg nå nettopp? Fortell.
1: Du, jeg står jo nå med startområdet der karavan og der som løperne om en tid skal stille opp og skal starte å trø. Og mens du eller Emil intervjuet Dag Otto Lauritsen, så kjørte jo første del, kjørte jo den karavan med sponsorer, gjester, en del pressefolk, kjørte av gårde med mye lyd, fløyting, roping, lys. Så de er du allerede på vei, og de skulle vel ha en stopp på Straume, og der tror jeg de kastet ut litt godterier og litt sponsorting og så videre. Og akkurat nå så hører jeg, og det er mulig at det høres på radioen også, nå de starter på scenen med litt informasjon, litt underholdning, og så blir det presentasjon av alle lagene der. Så nå begynner jeg å komme i gang.
0: Nå begynner jeg å komme i gang. Og jeg kan tenke på at det er litt av et skue med denne karavanen og alle biler og motorsykler.
1: Jo da, og det var høy lyd. Nå er ikke motorsyklene, du vet, de skal følge selve løpet, og de skal filme, og de skal stå for sikkerhet. Så de skal fare litt der som... som løper han igjen. Hvis man ser på sykkelløp, så ser man jo de her motorsyklene som fører frem og tilbake, og man undrer seg, går dette bra? Men de er utrolig erfaren, de som gjør dette. Så det er rundt 10 store motorsykler som står og venter her på at ryttere og biler med sportsdirektører og hjelpebiler, leger og så videre skal stille opp.
0: Mm. Ja, og vi hadde jo Dag Otto med oss i handforna gårde.
1: Det regner jeg med, for jeg så han. Han har føkket forbi en 2-3 ganger, så ser det ut som han begynte å få litt dårlig tid. Så jeg tipper han om handforna nå, så er han vel på vei.
0: Ja, og så på selve Atme museum med Parkoll, så er det sett opp et stort kvitt telt. Hva er det som skjer der?
1: De har jo sine gjester, form av sponsorer og så videre, som kan sitte der. Og der er det jo ikke alle som kan komme inn. Og så har de jo på Parkoll på museet, har de også tilganger. Der er spising og for de innbytte. Så vi var innom der tidligere i dag, da skulle de akkurat til å åpne. Så der kan de som er bedt inn få seg en matbit. Det var i hvert fall et fint bord som var dekket opp der.
0: Mm. Ja, men flott, Anders. Da har vi fått en liten rapport fra der du står, og det er på selve museumsområdet Parkoll, som det heter. Anders Jonsen, takk skal du ha i denne omgangen.

0: Og det var faktisk litt musikk fra Bø. Det var bandet 088 med Ingrid Lille Thorsen i spissen, og låta Gjør det du vil. Da har vi med oss på linje hos Synnøve Solsem Olsen. Og Synnøve, hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Nei, jeg sitter og soler meg på Fordøya, ja. På parkeringsplassen til den nye brannstasjonen.
0: Du sitter og soler deg, så det der godværet er. Ja, ok, den er grei.
1: Ja. Man må bare ta det man får.
0: Du, akkurat nå så er det litt liv og røre rundt deg, og så sa du at du har nettopp sett litt, det har vært litt trafikk på veien.
1: Ja, veldig, veldig. Venking og roping og så alle bilene som jeg antar har kjørt syklerne til Bø, for de retur nå.
0: Ja, da er det den karavan som er startet opp antageligvis, og du nå har sett forbi Straume-området.
1: Ja, helt rett. Ja.
0: Synnøve, grunnen til at vi har deg med nå, det er at vi skal snakke litt om en kake, en lang kake.
1: Ja, det stemmer. Vi er jo nå på det 13. Arctic Race-en, og da bestemte jeg meg, ok, da må vi ha 13 meter kake. Så her på parkeringsplassen så har vi satt opp de 13 meter kake, og det er bøkake.
0: Og hva, du må beskrive bøkake, hva er en bøkake?
1: Du, en bøkake, det er gammeldags skuffkake, men for mellom 10 og 20 år siden under Regine-dagen, så ble skuffkaka kåret til bøkake. Det var den som vant og skulle være bøkake. Så alle vet vel hva skuffkake, gammeldags skuffkake er.
0: Ja, i hvert fall de som er godt voksen, de vet hva en god gammeldags skuffkake er. Det var mange som hadde en stående og lun og god klar i åmen hjemme. Var ikke sånn det var?
1: Ja, hele vekka så sto jo det. Altså, og i hvert fall hjemme hos oss så bakte noen mamma en annen kake til når det var helg. Men ellers så var det skuffkake som ble servert.
0: Du, denne skuffkaka, eller bøkaka da, som vi kaller den for, er det noe spesielt med den oppskriften, eller er det, når det er skuffkake, så er det bøkake, eller er det noe spesielt?
1: Du, det er god gammeldags oppskrift på den bøkaka, selv om jeg har min versjon av bøkaka.
0: Ja, hva er det som er din versjon? Hva er det som du gjør som ikke andre gjør med skuffkake?
1: Altså, jeg bruker jo den vanlige oppskriften, men så har jeg brun sukker oppå, og det er såpass tungt at det fer ned i. Og så da til slutt så har jeg jo sukker og kanel på, men det blir veldig godt med det der brun sukkeret ned i, så det er veldig populært.
0: Ja, så det er en liten vri på det.
1: Ja, tips.
0: Ja, tips, ja. Men du har jo fått mange til å hjelpe deg og bak, og jeg snakket med deg sent i går kveld, og da sa du mixmasteren gikk for fullt. Ble det 13 meter?
1: Du, vi kunne ikke ha sett dem på langs nå, vi måtte ha sett noen på tverra, for det ble for langt.
0: Ok, har du vært fremme med linjalen eller målbandet?
1: Ja, jeg har vært fremme med linjalen ellers.
0: Du har målt?
1: Det har jeg vært. Så ikke sant at vi har jo fått lånt bord fra Bøheimen, og så jeg bestilte jo 13 meter. Men det ble jo sånn, så det 20 sang for mye på bord. Det er 13-20 på bordet.
0: Ja, og men kaka dekker stort sett hele.
1: Ja, du bare kom og hente deg, for du kan få, for det, likevel har vi 13 meter.
0: Ok, ja, men det er kake i massevis, forstår jeg. Ok, den er grei. Du har nådd målet ditt.
1: Ja. Nådd målet, og folk er på sted, og så når de sykler forbi her, så skal vi servere kake og kaffe, og vi håper jo å bli kvitt alle kaken, at det ikke blir sånn så under da jeg var i Kværfjorden under Arctic Race i fjor, då hade vi så mycket kaka att vi var nöjda att ge dyran resten, för då hade de fått runt omkring på sykehus och sykehjemmen och folk fick lov att ta med sig hem och ändå var det massa kaka, men det var ju över 1000 kaka, så det
0: Ja, då var det kvärfjordkaka, men nu är det brödkaka ja, som är, det brödkaka. Är i fokus. Vem är det som kan komma in och smaka brödkaka och stärka sin öre?
1: Alla.
0: Alla.
1: Hjärtligt välkommen allesammen.
0: Det är bara att stäcka in och du står med langbord att med den nya brandstationen i Bø.
1: Ja, men parkeringsplatsen vid sida brandstation, där har vi satt upp.
0: Det är jättebra. Knall.
1: Ja, då välkommen ska dere være där och så tar dere med lite gott vær.
0: Ja, det må du gjøre. Vi skal slippe det der, Synnøve. Takk skal du ha, og kos dere med bøkkake.
1: Ja, kos dere.

0: Ja, du hører om Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Det skjer mye, og da må vi til deg, Emily, for du er klar med en syklist.
1: Det jeg fra laget Rocket, som jeg ikke tar helt feil. Kan ikke du fortelle litt om hvem du
2: Jeg heter Odd Christian Eiking og sykler for dette laget her, Unibet Rose Rockets.
1: Spennende. Og hva synes du om å være her I Nord og sykle Arctic Race?
2: Jeg har syklet noen ganger før, så jeg synes jo det veldig gøy. Så selv om været av og til litt utfordrende, så ikke det noe jeg ikke vant til fra før. Så. Veldig fint der oppe. Fin omgivelse og fint arrangement.
1: Hvordan var etappen I går, om jeg kan få spørre?
2: Nei, det var en veldig fin dag med mye sol og litt lett etappe for min smak, men det begynner jo litt hardt I morgen og dagen etter, så...
1: Ja, og så har Anders Jonsen noen spørsmål til deg her.
3: Ja, du snakker om etappen I morgen.
2: Ja.
3: Jeg så jo når du har syklet den etappen før, og vunnet.
2: Ja, samme det. Jeg vant jo sist vi var opp der, så... Det blir ikke lett å huske at jeg gikk vanvittig dypt for å vinne den. Var veldig, veldig bestemt den dagen. Så å gjøre det samme igjen blir ikke lett, men det skal jeg prøve.
3: Og da snakker vi om selvfølgelig opp Storheia, hvor målgangen I morgen. Hva laget sin mål I dag?
2: Nei, vi har en spurt der som mislykket litt I går. Det var jo litt sånn kaotisk spurt med I går, så han ble litt bokset inn. Jeg fikk ikke helt fri I bane og det, så han fikk ikke helt til I går. Så vi håper at han skal klare å ta seieren I dag da.
3: Som du sier, nesten alle var jo med på slutten I går. Blir det lignende etappe I dag?
2: Ja, jeg tror det. Selvfølgelig. Man vet jo aldri, men det ser ut som hadde vi kommet rett fra vest I dag, så kunne det blitt litt utfordrende, men... Lite vind og lett medvind, så det mest sannsynlig, så blir det en spurt.
3: Tusen takk og lykke til med løpet I dag.
2: Takk.

0: Det var Kim Larsen med papirsklipp. Så har jeg fått tips om en kar som følger Uno X, alt mulig mann, mekaniker, hva vi kanskje kaller han før. Et lite tips jeg fikk fra mitt søskenbarn sørpå, og jo da, vi har da funnet han Tommy Josefsen, denne alt mulig mann for Uno X. God formiddag til deg, Tommy.
1: God formiddag, god formiddag.
0: Ja, nu er du også kommet deg til Bø og nede ved friluftsgalleriet, og du må fortelle litt om deg selv og din sammenheng med Uno X.
1: Jeg har jobbet som sykkelmekaniker i 25 år på litt forskjellige, begynte med landslag, vært på noen forskjellige profflag, vært CC i noen sesonger hos Galleris i Danmark, Max på Bianchi i Norge. Og så var jeg 5-6 år fast med landslaget, og så kom UNEX på banen og ville starte lag, og Kurt Arvesen ringte om jeg skulle være med, og så sa jeg selvfølgelig har jeg lyst til å være med på det. Og det er 10. sesongen nå, så det har blitt noen år i UNEX.
0: Ja, det skjønner jeg. Og du er nettopp kommet nå fra Sortland til Bø, og hvordan oppgaver er det så, som står foran deg nå utover dagen?
1: Nei, i går så satt jeg i bil 2. Vi har jo to servicebiler, så i går satt jeg som mekaniker i bil 2. Og i dag, så vi tre mekanikere her, så vi bytter på litt. Så i dag skal jeg være med en av bilen ut som skal stå langs veien og dele litt flasker.
0: Ja, og så må du trø til, hvis det, altså mekaniker, alt mulig mann, må du trø til hvis det skjer noe spesielt under dagens sykkelritt?
1: Nei, i dag så slipper jeg. I dag har vi to følgebiler som med en mekaniker i hver, så i dag slipper jeg å, hva skal jeg si, skru eller reparere noe. Det de to mekanikerne i bilen som tar seg om det, og så med de dagene som jeg sitter i bilen, så det selvfølgelig hoppe ut av bilen og bytte et hjul, eller hoppe ut av bilen og bytte sykkel hvis det har vært en velt, hvor sykkelen ikke kan, den sykkelen du sykler på ikke kan kjøres videre på, så får du en reservesykkel fra taket.
0: Ok. Hvordan er det når det står på og det skjer ting?
1: Det er jo vanligvis så er det ganske stille og rolig bil. Vi har jo både en løpsradio hvor vi hører hva som skjer i løpet, og så har vi en radio med direkte kommunikasjon mellom bilen og rytterne som begge kan prate på. Så hvis det ikke skjer noe spesielt på en etappe, så er det veldig, veldig stille og rolig i bilen, men det er jo enkle løp som er mer hektiske enn andre, hvis det er kanskje mye grusepartier, om det er brostein, hvor det er mye mer punkteringer enn det er. Ja, noen løp er det jo mer uvel og punkteringer enn det er i andre løp, så det kan være stritt, men som regel så er det veldig rolig i bilen egentlig.
0: Mm. Og nå skal jo disse rytterne ut på et parti med grus. Er du litt ekstra påpasselig og våken da, eller går det som oftest greit?
1: Det går som regel greit. Vi hadde en 4-5 gruspartier i går også, i og med at det var en del veiarbeid. Men vi har bra utstyr, kjører med, hva skal jeg si, riktig dekktrykk, som gjør at vi har egentlig veldig få punkteringer, så dekkene tåler egentlig veldig mye av oss, selv om det er litt grus, så går det veldig bra.
0: Mm. Ja, du har vært med på det her lenge, men altså det er full fart, og når det oppstår en situasjon, hva må du passe på? Hvordan er det å stå midt oppi det da?
1: Det er jo gøy, man er mye mer rolig på det nå enn man var kanskje når man begynte med det, men jeg vet ikke, jeg vet sikkert ikke sitte i noen tusen, men da sitter ganske mange hundre løp i bilen, da, så man er jo mye mer rolig nå enn man var når man startet. Da var det kanskje mest stresset både før start og man satt i bilen for at noe skulle skje, men man har byttet noen hundre hjul gjennom årene, så er man ganske rolig, selv om det er en punktering, så er det er ganske stille og rolig. Altså. Det går veldig, veldig fint.
0: Du har også kommet deg til Bø, og hvordan er det å komme til Bø og være med på det her i nord?
1: Nei, det er gøy. Artigles er alltid veldig, veldig moro. Kommer på veldig mange fine steder som man kanskje nødvendigvis ikke hadde reist på ferie. Så det er masse fine steder. Så Artig er alltid veldig, veldig moro å være med på.
0: I går var det også en dag der værgudene viste seg fra i veldig bra side. I dag så er de litt mer tverr med grått og vått, men uansett, Arctic Race of Norway, det blir det andre etappet om ikke så veldig lenge. Tommy, hyggelig å slå en prat med deg og bli litt kjent med deg. Mekaniker, alt mulig mann som jeg har fått beskjed om at du er, og det stemmer vel bra, så skal vi få ønske deg en fortsatt fin dag i Bø. Tusen takk for at du var med oss.
1: Jo, takk for det.

0: Hun heter Molly Hammar og sang Aldri ensam igjen. Ja, det er jo start for andre etappe av Arctic Race of Norway i Bø, men så er det jo målgang i Andøy, og det er da folkefest i Andøy kommune også. Vi skal gå til Kjell Are Johansen, ordfører i Andøy kommune. God dag til deg, Kjell Are.
1: God dag, god dag. Og som titel på sangen, det er du aldri ensam, og vi er heller aldri ensam i Andøy. Nå er vi på en næringskonferanse som Innovasjon Norge har med for Arctic Race-konferansen, og det er 170 deltakere fra næringslivet i hele Norge som er til stede, og politikere.
0: Du må fortelle litt om hva som er tema på denne konferansen, og litt om de som deltar.
1: Ja, det er et veldig bredt tema. Det er næringsaktører fra regionen, det er to statsråder, det er tidligere statsminister Erna Solberg til stede, Fremskrittspartiet til stede, fylkeskommunen til stede, vi har ifra LNS, vi har ifra Halvard Ellingsen fra Kvitnes Gård, det er space-næringen, Equinor, så det er veldig bredde, men det handler mye om næring i nord, hvordan skaper nye bærekraftige næringer i nord, og hva som må telle for det. Så vi er ferdige med første del, der vi har hatt også forsvaret til stede, Ketil Olsen, og næringsministeren har holdt innlegg og en debatt mellom de politiske aktørene. Veldig spennende, og ja, det blir gode debatter underveis nå.
0: Hvordan blir dagen videre på Andenes? Dere har jo målgangen i ettermiddag.
1: Ja, nei, nå skal det snart mini-race være i tre tida. Så ser vi, jeg kjørte fra, fra Sortland i går, bare for å se hva slags bygges opp, og det bygges opp aktiviteter rundt hele kommunen vår, fra Strandland, Risiham, Bjørnskinnområdet, Nordmela og på Skovold, så har jo nå Dverberget flyttet over til Skovold, der er det satt opp en 10 meter høy sykkel om gamle Nordkappe, sykkelfabrikk og Dverber ID-slag, og Rabben går og holder til der. Og videre utover til Andøya, der målgangen skal være, og det blir stor fart, stor spenning. Det er flat etappe, sier de, så her blir det spurt og samlet felt, sier de, helt inn til mål. Så vi gleder oss voldsomt til dette, og nå er været i ferd med å lette litt også.
0: Ja, men det er gode nyheter at det kan bli litt opphold i de her regnbygene, så vi har vært litt sånn redd for utover dagen. Da kan vi slå fast at folkefesten er også i gang hos dere, Kjell Are.
1: Uten tvil. Det skal bli en flott dag og en utrolig viktig aktivitet i Vesterålen det hele, la oss si, fra i går til søndag, med en markedsføring som er helt unik, som vi må ta vare på fremover også reiselivsmessig. Det er en unik måte å få markedsført vår region.
0: Kjell Are Johansen, du er ordfører i Andøy. Tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø. Du skal få gå tilbake til næringskonferansen og kos deg utover dagen.
1: Takk. Ha det bra.
0: Og det er altså Arctic Race-konferansen som pågår for fullt i Andøy kommune under Arctic Race of Norway. Nå skal vi til Neil Diamond, og her er det mulighet for litt allsang, kjære lyttere. Det er bare å skruve opp volumet på radioen og bli med. Sweet Caroline skal du få.

0: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
1: Det ikke hver dag at vi har direkte sending I forbindelse med Arctic Race of Norway, så vi går litt over sendetiden vår I dag, for det mye som skjer. Vi har jo hatt en konkurranse gående dagens bokstavsuppe med 14 bokstaver, og det var jo et hint om at det både sport, trening og friluftsaktivitet. Dere har ringt inn eller sendt tekstmelding, men så har vi også en del som kanskje har meldt seg på konkurransen og løst dagens bokstavsuppe for at dere har vært innom våre stand nede ved friluftsgalleriet. Og nå skal vi koble opp mikrofon og linja til deg, Frøydis, direkte med oss fra friluftsgalleriet. Det mange som har vært innom og løst dagens suppe?
2: Ja, det bra mange som har vært med her. Og det folk fra andre plass, ikke bare Bøfjæring. Så det var kjempeartig.
1: Så artig at de deltar på den måten også. Og ja. Det liv og røre, hva skjer på scenen? Du har jo full god utsikt for å si det sånn.
2: Ja, nå det noen I røde. Der står Uno X som står på scenen. Og det to seks stykker. Uno X også med en sånn rød drakt da, og du vet sikkert hva jeg mener.
1: Ja, da Uno X som blir presentert altså, på scenen. Fantastisk. Uno X. Ja, ja. Da vet vi at Uno X akkurat nå presentert på scenen snart, så startet altså andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø. Yes, du har gjort en trekning på konkurransen, Frøydis.
2: Ja, og I dag må det antakelig være nesten det meste som har vært, I alle fall jeg har gjort det, 52 stykker som har vært med I konkurransen I dag. Og den som trekt ut, det nummer 52, Hans Robertsen.
1: Og han har løst konkurransen, han kom bort over til stand og tok den der.
2: Han fikk seg, jeg vet ikke om han fikk seg kaffe, men I alle fall så var han jo her framfor meg her og var med på konkurransen.
1: Ja, vi får høre, for nå har vi faktisk ringt opp han, så han står faktisk også der nede ved friluftsgalleriet. Vi har han nå på telefonlinja her. God dag, Hans.
3: Ja, god dagen.
1: Ja, var du innom og Frøydis og fikk løst konkurransen der og da?
3: Ja, da gjorde det. Ja. Hun lurte meg til det, så jeg. Da ble selvsagt trekt ut da.
1: Ja, sånn det å være på direkte sendt radio. Men det synes vi veldig hyggelig. Hva du synes om folkelivet I Bø? Du står jo der nede.
3: Jo da, det ikke det aller verst. Nå har du klarnet opp også. Det ikke det lengre, så var det litt tidligere. Så. Det jo noen folk her nede.
1: Skal du følge sykkelrittet ut på TV utover ettermiddagen?
3: Ja, det regner jeg med. Alt. Vi sikkert har gått innom, ikke så heller, så... Bare for del av uttale.
1: Du, vi må bare... Altså, har du fått deg kaffe og kake hos Frøydis?
3: Ja da, det har vært